0: André Swiggers en Helena Heitema met twee feilbare mense. Chic met Le Freak, net voor dit. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gisterse bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Gerrie Pretoria is die tye saam met jou. The Judds, Rhythm of the Rain en die Bee Gees, Secret Love. Nou bespeel hy sê ek vir jou Anna Kendrick met die Cup Song. De Leon Larum, Robert N. en Dominique Berger, Dina Meet, Buddy Holly, So Words of Love.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: Roo en Chrissy Klute, alles na by my, Tommy Dell. Goodbye today, hello tomorrow. Ek gee gou verder met net die beste muziek, wie is dat hier met die hart van goud? Nou het ek vir jou Boyzone's A Picture of You. Billy Ray Cyrus, These Boots Are Made For Walking. En Taylor Swift, Tom Brennan Uri, Me. Freddie Nest, getoor.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep neem die hart van goud.

Peter Kent, wat hierdie hier afsluit, you're all I need. Nadine, die liefde en die Dewey Brothers, listen to the music. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek hier begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkuier op hierdie vroeë Vrydagmôre met Sandra se Maria Magdalena, Christine Breek My Weer en Vanessa Paradis se Be My Baby.

0: Peter Mitchell, you and I, Vanessa Paradis, be my baby. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

John Ireland, you're living inside my head. John, leer my om lief te hê en die masina, I'm all right. So het dit vir my groete geword op die vroeë Vrydagoggend. Ek los jou weer in die geselskap van niemand anders as Lee Brzezinski. En dan groet ek jou met Shakira Peach, se Disco, One Direction, Steal My Girl in Sky, en soon om te weet, One to One, se Peace of Mind. Ek hoop jy het 'n heerlike dag, 'n heerlike Vrydag, en dan kyk ek weer saam Maandag, tussen, ja, ek dink is tussen 12, ja, tussen 12 en 4, wanneer ek weer gaan instaan vir January, wat op verlof is. Maar tot Maandag toe, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens.

Dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspros.

En dis hoe Rudy van Deventer ons vanoggend groet. Klanke van Adriaan, getiteld Daar is hoop. Vir het one-to-one met Peace of Mind, No Sky, se een soen om te weet. Dis net voor 5 op hierdie vrijdagmorgen, jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. As jy so pas ingeskakel het, baie welkom. Dis tyd vir die oggendoordenking.

Wees gesind en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by ons oordeenking. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Jesaja, hoofstuk 12. Ons lees Jesaja hoofstuk 12 vers 1 tot 6. So, Jesaja hoofstuk 12. Die opskrif in die Bybel is, God is my redder. Op daardie dag sal jy sê, ek loof u Here, u was kwaad vir my, maar u is nou nie meer kwaad nie, en u het vir my uitkoms gegee. God is my redder, ek vertrou op hom, ek is nie meer bang nie, die Here my God is my krag en my beskerming, hy is my redder. Met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding. Op die dag sal julle uitroep, loof die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend en verkondig dat sy naam groot is. Sing tot die eer van die Here, want hy het groot dinge gedoen. Maak dit aan die hele wêreld bekend. Jubel en juig, inwoners van Sion, want groot is die Heilige van Israel en hy is by julle. Ons lees net tot sover. Nou vriende, 'n baie belangrike stap in ons daaglikse lewe sal wees dat ons moet oor niks besorg wees nie. Dis makliker gesê as gedaan, maar toch, as ons vasthou in die hand van die Here, hoef ons oor niks bekommer te wees nie. Hy dra en help ons in elke facet van ons daaglikse bestaan. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, dit is toch soms vir ons as die kinders so moeilik om te vertrou. Help ons asseblief om op die krag te leun en op die goedheid te reken. Wees u asseblief ook vir my, my arme sondaar, genadig. In Jesus naam vra ons dit. Amen.

Bietjie krag vir 'n nuwe dag wat voorlê. Stephen Curtis Chapman met Glorious Unfolding. Dit is 6 minute oor 5 en hier is so geskakel by die hart van Goud Bosveld Studio 107.5. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom van my af Lieber Zeski. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. Soek baie dankie aan Rudy van Deventer en hy is eers weer volgende week Maandag aan diens vanaf 12 en 4. Soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Groot gunsteling nou volgende op die speelhuis van Karika Kesenkamp met Dis 'n Land.

0: Musikvideo von George Harrison mit I've Got My Mind Set on You. Wynand & Cherie mit A Good Hearted Woman. Dani Niehaus so die wiel draai. En ook Pink met Walk Me Home. Net aan die breekie by Bosveld Stereo het ek vir vandagse weer voorspelling.
1: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
2: Stereo weer.
0: In jou streeks weer voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelike bewolking in die noorde, andersins mooi weer en koel. Pretoria, 6 tot 19, Johannesburg, 5 tot 18 en Vereniging, 2 tot 20. In Mpumalanga, bewolk aanvanklik oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koud tot koel. Mbombela, 10 tot 20, Ermelo, 2 tot 18, Imalahleni, 5 tot 18, Standerton, 2 tot 18 en Skukuza op van 12 tot 24. In die Limpopo provinsie, bewolk oor die oostelike dele in die vroegoggend, andersins gedeeltelike bewolk en koel. Polokwane, 8 tot 19, Palaworwa, 14 tot 23, Inzanin, 10 tot 19, Messina, 12 tot 22, Lebalale, 9 tot 25, en Mokopane stijg van 9 tot 20 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel, maar gedeeltelike bewolk in die noordooste. Klaarsdorp, 2 tot 21, saam met Potchefstroom, Mahikeng, 2 tot 22, Rustenburg, 4 tot 20, en Vryburg, 0 tot 22. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein, 0 tot 19, Welkom, 3 tot 19, en Bethlehem, minus 1 tot 15 grade. In die Noordkaap, mooi weer en koel, maar gedeeltelike bewolk in die suidooste. Upington, 2 tot 23, Kimberley, minus 1 tot 19, De Aar, 0 tot 18, Alexander Baai, 9 tot 31, Inspringbok, 11 tot 24, Calvinia, 6 tot 21, en Sutherland, minus 2 tot 18. In die Weskaap, mooi weer en koel tot warm, andersins gedeeltelike bewolk tot bewolk met oggendmis oor die noordoostelike dele. Kaapstad, 13 tot 25, Vredendal, 12 tot 29, Riversdal, 6 tot 22, George, 6 tot 19, in Woester, 8 tot 22, Beaufort Wes, 4 tot 20, en Oudtshoorn, 4 tot 19. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met oggendmis oor dele van die binneland, andersins gedeeltelike bewolk en koud tot koel. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelike bewolk en koud. Kabega, 7 tot 19, Makanda, 7 tot 17, Nkuba, 3 tot 19, Robert se boek Westad 0 tot 17. Kugompo stad 10 tot 19. Potsenjans 14 tot 19. Mtata 6 tot 16. Kumani 4 tot 14. En Kwanse 7 tot 18. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer tot gedeeltelike bewolk en koud tot koel, met verspreide buie langs die kus en aangrensende binneland. Durban 15 tot 20, Richards Bay 15 tot 22, Pietermaritzburg 3 tot 17 en Ladysmith styg van 3 tot 18 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek van Charlie's Berg met Hello.

0: Jules Newton, wat ons in die einde van die uur bring hier by Bosveld Stereo met Queen of Hearts. Daar was ook klanke van Jake and Stevens met I Might, LMC versus U2 met Take Me to the Clouds Above, en Christijn se Tot die Maan en Terug. Net na die breek hier by Bosveld Stereo volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Dit is Vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied Saterdag 1 Augustus die Vleisfeest aan by die Tuinhekkie Boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster, Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante, en ons aanvaar nou koopkrag, net by Moot Sand en Klip, Pelbel.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, Suid-Afrika ondersteun 'n vastelandswye konferensie oor migrasie. Outa verwelkom die langer geldigheid van rybewyse. En in rugbynuus, die lang wag vir 'n behoorlike All Black toer is verby. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika het sy steun herbevestig vir die Afrika-Unie se besluit om 'n vastelandswye konferensie oor migrasie byeen te roep. Die 49ste gewone sitting van die Afrika-Unie se uitvoerende raad het besluit om nie migrasie te bespreek tydens die komende AU middeltermyn hersieningsvergadering in Egipte nie. Lamola sê 'n vastelandswye byeenkoms oor migrasie moet migrasie holisties beskou, insluitend die verhouding met vrede en bestendigheid, ekonomiese ontwikkeling, streeksintegrasie en demokratiese regering. Die organisasie teen belastingmisbruik het die kabinet se goedkeuring van die 10 jaar rybewyskaarte vir ligte motorvoertuie verwelkom. Die organisasie sê die verandering sal motoriste tyd en geld bespaar en druk op die lisensie-hernuwingsstelsel verminder. Die uitvoerende hoof van Outa, Wayne Dievenhage, sê die nuwe 10 jaar geldigheidstydperk is nog nie in werking nie en motoriste moet voortgaan om hulle lisensies te hernie onder die huidige reëls totdat die nodige wetlike veranderinge gepubliseer word. Die Pakistanse bemiddelaar sê onderhandelinge tussen die VSA en Iran duur voort, ondanks toenemende aanvalle in die Middel-Ooste. Dit volg terwyl die konflik uitbrei, met die VSA wat die week saam met Saudi-Arabië Iran-gesteunde magte in Irak aangeval het. Minstens 20 mense is dood en 32 gewond. Gisteroggend het Jordanië berig dat hulle vir die tweede agtereenvolgende dag inkomende Iraanse missiele onderskep het. Pakistanse woordvoerder vir buitelandse sake, Tahir Andrabi, sê onderhandelinge oor die straat van Hormuz duur voort. En ons sluit af met rugbynuus. Die wag vir 'n behoorlike All Black toer na 3 dekades is verby. Die span word vanmiddag amptelik verwelkom op die Kaapstad stadion, waar die toer volgende Vrydag teen die Stormers afskop. Nieu-Seeland speel ook teen die Haie, die Bulle en die Leeus. 3 toetse teen die Springbokke en 'n 4de in Baltimore, Amerika. Die laaste keer dat die All Blacks 'n weekwedstryd in Suid-Afrika verloor het, was teen die Vrystaat in 1976.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
7: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
8: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Monia met milkshakes by OJ's. Jy's geskakel by Bosveld Studio 107.5 en so die tyd wie aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n hele paar boodskappe ontvang vanoggend, so kom ons spring weg. Hi Lee, ek wil net 'n hemelse verjaarsdag aan my ma uitstuur. Mom, Essie, it feels like yesterday since you left us, especially when I need your advice. You will always be loved and missed, and enjoy your birthday in heaven. From your daughter Patricia, your grandchildren, great-grandchildren, and also your great-great-grandchildren. Aan more Lee, ek wil net vir my dogter Debbie van Tonder geluk wens met haar verjaarsdag. My verjaarsdagwense vir jou is dat jou lewe sal wees soos wat jy dit wil hê, en dat jou drome groot sal bly en jou bekommernisse klein. Lekker verjaar, en kom met liefde van Maas Antoinette af. Dan 'n baie gelukkige verjaarsdag aan Gwen. Mag jy geryklik geseën word, en ek kom van mama en Dottie af. Aan goeiemôre Bosveld, geluk met jou verjaarsdag Gwen Pinaar. Mag jy 'n wonderlike dag hê vol bederfies. En ek kom van Andrew, Elmien, Klein Andrew en Janique. Love you en geniet jou dag. Dan 3 verjaarsdag boodskappe vanoggend. Eerstens aan Ina Lessing, tweedens aan Annette Smith en laaste aan myself. Baie geluk met julle verjaarsdag. Seënswense vir die dag en nuwe lewensjaar. En ek kom van Hein Ferreira af. Dan verjaarsdagwense vandag aan Gert Timms. Baie geluk Gert. Mag die Here jou seën vir nog baie jare en mag hierdie een van jou mooiste lewensjare wees.

0: Vrolijke vrijdagochtend klanken van David Hasselhoff met Hooked on a Feeling. Er is nou 17 minuut oor 6 by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: the Jonas Brothers met What a Man Gotta Do.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Slegs 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons begin in Johannesburg, Maatjie en Noord, stadig verkeer op pad na die Crown Wisselaar. Pretoria, die N4 Oos, padwerke voor Dr. Swanepoel, verkeer is dan stadig. En dan steeds in Pretoria, die N4 Wes, stadig verkeer by die Doringpoort Tol Plaza. Is dit dan sluik op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Klanke van Petulia Clark met Gotta Tell the World, asook Dion Groot met Olyfie. Ek het weer die jongste in die nuus hooftrekke net hierna.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing. Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
6: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoftrekke. Drie senior amptenare van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie word geskors. Die jongste poging om Trump se aanvalle te knielter misluk in die Senaat. En in rugbynuus, die Griekwas verwelkom die Cheetahs in Kimberley in die naweek se eerste Karibeker kragmeting. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelike bewolk in die noorde, andersins mooi weer en koel. Pretoria 6 tot 19, Johannesburg 5 tot 18 en Vereniging 2 tot 20. In Mpumalanga bewolk aanvanklik oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koud tot koel. Mbombela 10 tot 20, Ermelo 2 tot 18, Imalahleni 5 tot 18, Standerton 2 tot 18 en Skukuza 12 tot 24. In die Limpopo provinsie bewolk in die oostelike dele in die vroegoggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Polokwane 8 tot 19, Palaworva 14 tot 23, Inzinin 10 tot 19, Messina 12 tot 22, Lephalale 9 tot 25 en Mokopane styg van 9 tot 20 grade. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die Noordooste. Klaarsdorp 2 tot 21 saam met Potchefstroom, Mahikeng 2 tot 22, Rustenburg 4 tot 20 en Vryburg 0 tot 22. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein 0 tot 19, Welkom 3 tot 19 en Bethlehem minus 1 tot 15 grade. In die Noordkaap, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suidooste. Upington 2 tot 23, Kimberley minus 1 tot 19, De Aar 0 tot 18, Alexanderbaai 9 tot 31, Springbok 11 tot 24, Delfinia 6 tot 21 en Sutherland minus 2 tot 18. In die Weskaap, mooi weer en koel tot warm, andersins gebewolk tot gedeeltelik bewolk met oggendmis in die noordooste. Kaapstad 13 tot 25, Vredendal 12 tot 29, Riversdal 6 tot 22, George 6 tot 19, Woester 8 tot 22, Beaufortwes 4 tot 20, en Oudtshoorn 4 tot 19. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met oggendmis skole oor dele van die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Gqeberha 7 tot 19, Makanda 7 tot 17, Nkuba 3 tot 19, Robertsebukwestad 0 tot 17, Kugompustad 10 tot 19, Port St. John's 14 tot 19, Umtata 6 tot 16, Kumani 4 tot 14 en Kwanse 7 tot 18. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met verspreide buie langs die kus en aangrensende binneland. Durban 15 tot 20, Richards Bay 15 tot 22, Pietermaritzburg 3 tot 17 en Ladysmith styg van 3 tot 18 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, slegs rugby nuus. Die wag vir 'n behoorlike All Black toer na 3 dekades is verby. Die span word vanmiddag amptelik verwelkom op die Kaapstad Stadion, waar die toer volgende Vrydag teen die Stormers afskop. Nieu-Seeland speel ook teen die Haie, die Bulle en die Leeus 3 toetse teen die Springbokke en ook 'n 4de in Baltimore in Amerika. Die laaste keer dat die All Blacks 'n weekwedstryd in Suid-Afrika verloor het, was teen die Vrystaat in 1976. Dan steeds in rugby nuus, die verdedige Karibeker kampioen, die Griquas, verwelkom vanaand die voorloper op die puntelys, die Cheetahs in Kimberley, in die eerste wedstryd van die derde ronde. Môre speel die Stormers teen die Haie in 'n kus derby in Kaapstad, gevolg deur die Heuksky derby tussen die Leeus en Bulle in Johannesburg. Sondag speel Boland en die Pumas die mekaar in Wellington. Boland is tans tweede op die puntelys, nadat hulle albei hulle eerste wedstryde gewen het. Die Lions is derde, gevolg deur die Griquas, die Haie, die Stormers, die Pumas en die Bulle. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Alan Jackson nou in die beurt met Livin' on Love.

0: 'n mooi snit daar van Alan Jackson met Living on Love. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, meer in die verkeer net hierna.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
3: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond kos net R7999. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo verkeersmonitor in Johannesburg. Maak 1 Noord verkeer staar gepad na Empire weg. Stil sonne voertuig op die N1 Suid, daar is by Brakfontein weg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord, daar is voor die aansluiting tot Winnie Mandela Rylaan. Pretoria, die N4 Oos, padwerke bevoor Dr. Swanepoel weg, dit veroorsaak stadige verkeer. Steeds in Pretoria, weë van Kommie straat in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na Little Manhattan. En dan op die N4 Wes, stadig verkeer by die Doringpoort Tol Plaza. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir net R999.
4: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R2,999 en is nou net R2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: bekende klanke om ons in die einde van die uur te bring hier by Bosveld Studio. Background Attraction, made perfect. Daar was ook muziek van Appel met Klompkeer Lekker, Cinema's Inside and Out, meneer Cordelia met Vreesloos. Ons neem gou kort advertensiebreek, en dan het ek vir jou die 7 uur nuus.
1: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyke naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, 3 senior amptenare van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie word geskors. Die jongste poging om Trump se aanvalle te kniehalter misluk in die Senaat. En Hendrik Pinies, die Griquas verwelkom die Cheetahs in Kimberley in die naweek se eerste Karibeker kragmeting. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoofondersoekbeamte, Dylan Prenumal, en senior ondersoekbeamtes, Brian Pariachi en Sunil Belochan, is geskors hangende 'n tig verhoor. Hulle skorsing volg daar nadat president Cyril Ramaphosa Andrea Johnson se verhoek om as hoof van die direktoraat te bedank aanvaar het. Die drie word onder meer beskuldig dat hulle sake gemanipuleer het. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubai, sê alle ondersoekdirektoraat werknemers sal leefstyl-audits ondergaan en alle sake wat tans voor die hof is, sal hersien word. Die Ministerie van Vervoer het die kabinet se goedkeuring verwelkom om die geldigheid van rybewyse vir ligte motorvoertuie van 5 tot 10 jaar te verleng. Die verandering is van toepassing op ligte voertuig en motorfietslisensies, terwyl swaar voertuiglisensies en professionele bestuurspermitte hul huidige hernuwingstydperke sal behou. Die woordvoerder van die ministerie, Colin Ncibi, sê die verandering sal slegs in werking tree wanneer die vereiste geregtelike wysigings en openbare konsultasieproses voltooi is. Die Republikeine in die Amerikaanse Senaat het weer eens die resolusie oor oorlogsmagte wat president Donald Trump sou dwing om Amerikaanse magte aan vyandlikhede in Iran te onttrek, gekeer. Die resolusie is met 49-50 teen 50 afgekeer met die demokratiese senator John Fetterman wat saam met die Republikeine gestem het. Dit is die tweede keer in 2 weke dat die Senaat 'n oorlogsmagte resolusie afkeer. Die demokratiese leier in die Senaat, Chuck Schumer, sê volgens hom is die oorlog een van die grootste katastrofes in Amerika se geskiedenis. En ten slotte in rugbynuus. Die verdedigende Karibeker kampioen, die Griquas, verwelkom vanaand die voorloper op die puntelys, die Cheetahs in Kimberley, in die eerste wedstryd van die derde ronde. Môre speel die Stormers teen die Haie in 'n kusderby in Kaapstad, gevolg deur die Hikskei derby tussen die Lions en die Bulls in Johannesburg. Sondag speel Boland en die Pumas teen mekaar in Wellington. Boland is tans tweede op die puntelys nadat hulle albei hulle eerste wedstryde gewen het. Die Lions is derde, gevolg deur die Griquas, die Haie, die Stormers die Pumas en die Bulle.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Melis geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.21 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,862. Die prys van goud is $4,085 en 20 sent per fyn ons. Platinum $1,637 en die prys van Brent olie $90 en 47 sent per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Germanie het my laat weet van die volgende.
5: Môre lê, dis Germanie, hoop dit gaan goed. Ek wil net graag laat weet op die N1 Noord, tussen die Malebongwe en Winnie Mandela afritte, het daar 'n vragmotor onklaar geraak en dit laat die verkeer vreeslik ophoop van agteraf. Lekker dag verder, tata.
0: So baie dankie aan Germerie vir die inligting. Dan ook 'n paar nuwe probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N12 Wes. Daar is by Klippervier Rylaan. Botsing plaasgevind op die N1 Suid. Daar is by die Brakfontein wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Johannesburg, Maaikie en Noord stadig verkeer op pad na Empire Weg. Op die N1 Noord druk verkeer voor Winnie Mandela Rylaan. Pretoria, die N4 Oos padwerke voor Dr. Swanepoel weg, dit veroorsaak stadig verkeer. En dan steeds in Pretoria, weer van Komu Straat in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na Little Manhattan. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
6: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.

11 minute oor 7 op hierdie Vrydagmôre in die luistersaal na Bosveld Studio 107.5. Dit was die klanke van Phil Collins met You'll Be In My Heart. Dis goeiemôre en weer eens baie welkom vir my aflewer Prezeski. Nog hier met geselskap uit tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stadium buite en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Vrydagmôre. Soos gewoonlik 'n uur proppel van die gunsteling musiek om na uit te sien. Jolandry volgende met binne en buite.

0: Afrikaanse klanke van die landry met binne en buite. Dit is nou 6:15 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan u gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Shania Twain met Any Man of Mine.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter. Ons begin in Parktown, Maaikie in Noord, stadig verkeer op pad na Oxfordweg. Dan ook 'n silsinne voertuig op die Indian Site, dit is na Atterbury. Druk verkeer tans op die Indian Noord voor die aansluiting tot Winnie Mandela Rylaan. Dan in Melville, byers nou die Rylaan in 'n oostelike rigting, stadig verkeer op pad na Judith. Sunny Hill, Ravonia weg in 'n noordelike rigting, druk verkeer by Witkoppen. City Deep, Heidelberg weg in 'n noordelike rigting, 'n botsing by Houwe weg. Daar in Pretoria, Paul Creer straat, verkeerslig tans by die werking by Flowers straat. Steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die N4 hoofweg. Dan ook Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Garsfontein weg. En dan weer van Komo straat in 'n oostelike rigting, stadig verkeer op pad na Little Manhattan. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: En so gaan ons voort met die gunstelinge hier by Bosveld Studio. Crowded House met Weather With You, asook die Deleons met All of the Time Girl.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke. Minister Kubai sê hulle is besig om 'n waarnemende hoof vir die ondersoekdirektoraat teen korrupsie aan te stel. Die politieke moorde taakspan vind die liggaam van 'n vermiste EFF-lid. En Masala Matuku wen Suid-Afrika se eerste atletiekmedalje by die Statebond spele. Daar is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Sunning Hill, die N1 Noord druk verkeer op pad na Rivonia weg. Germiston, die N3 Noord stadig verkeer op pad na Heidelberg weg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid, dit is voor die aansluiting tot Atterbury. In Parktown, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Dan is stilsinne voertuig op die N1 Noord, dit is na die N12 Oos Marokka verbygang. Op die N1 Noord, druk verkeer voor Winnie Mandela Rylaan. Melville, Beyers na die Rylaan in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na Judith. Sunning Hill, Rivonia weg in 'n noordelike rigting, stadig verkeer by Witkoppen weg. City Deep, Heidelberg weg in 'n noordelike rigting, 'n botsing by Houwe. Dan in Pretoria, Pulkreerstraat, verkeerslige tans by die werking by Malherbe straat, asook Pulkreerstraat en Flowerstraat. Steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die N4 hoofweg. En dan ook weer van Komustraat in 'n oostelike rigting, verkeer stadig op pad na Little Manhattan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass and Aluminium.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.

0: Vrydag môre in die geselskap van Bosveld Studio 107.5 en dit was Amy McDonald met This is the Life, asook Leah met Ou Liefde.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uit staande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry en wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Melrose. Mikey in Noord, starig verkeer op pad na Kole, Drylaan. Stils in een voertuig op die N1 Noord by Atterbury. In Midrand, die N1 Suid, een botsing by die Bekloe, Wisselaar. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Germiston, die N3 Noord, starig verkeer op pad na Heidelberg weg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot Atterbury. Parktown, Mikey in Noord, starig verkeer op pad na Oxford. Ook is stils in een voertuig op die N1 Noord, dit is na aan die N12 Oos Marokka verbygang. In Melville, byers na die Rylaan in een oostelik richting, verkeer starig op pad na Judith weg. Sunning Hill, Rivonia weg in een noordelik richting, starig verkeer by Witkoppen. Daar in Pretoria, verkeer sy gedans by die werking by die volgende kruisings, Paul Kreer Straat en Transnet Laan, as ek Paul Kreer en Malherbe, as ook Paul Kreer en Flowers. Steeds in Pretoria, Solomon Mislango Rylaan in een suidelike richting, verwag vertraging op pad na die N4 hoofweg. En dan ook Solomon Mislango Rylaan in een westelike richting, verkeer starig op pad na Garsfonteinweg. Dis hoe dit aansluit op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En dis ons jou gereed kry vir die Vrydag wat voorlê op en wakker klanke van Katrina and the Waves met Walking on the Sunshine, Bob Seger se all-time rock and roll, Jay Somad Leoni May met Da Fate, Nick Lauren Alina se Next Boyfriend. Ben Skakel hier by Bosveld stuur vir die 8 uur nuus.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Moenie hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek aan 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
4: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. 'N nuwe bulletin. Minister Kubai sê hulle is besig om 'n waarnemende hoof vir die ondersoekdirektoraat teen korrupsie aan te stel. Die politieke moorde taakspan vind die liggaam van 'n vermiste EFF-lid. En Masala Makutu wen Suid-Afrika se eerste atletiekmedalje by die Statebondspele. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubai, sê die aanstelling van 'n waarnemende hoof vir die ondersoekdirektoraat teen korrupsie is aan die gang. Dit volg na die bedanking van die voormalige hoof Andrea Johnson, wat woensdag haar marathon getuienis van 6 dae voor die Madlange Kommissie afgesluit het. Kubai sê sy het besluit om niemand uit die huidige leierskap te bevorder nie en beklemtoon sy wil nie hê die probleme wat die entiteit in die gesig staar verder laat voortduur nie. Die Gautengse taakspan oor politieke moorde met die EFF-lid Aaron Makola, wat in Bronkhorstspruit as vermis aangemeld is, gevind. Die 51-jarige Makola het op 10 Julie vermis geraak en sy voertuig is later verlate gevind. Die nasionale polisie woordvoerder Aflenda Mate sê die taakspan het die ondersoek oorgeneem nadat hulle met Makola se familie vergader en nuwe inligting oor sy verdwyning bekom het. Sy sê 'n uitgebreide ondersoek het lede van die taakspan na Delmas in Mpumalanga gelei waar sy liggaam gevind is. President Donald Trump van Amerika sê die Vredesraad, wat uit 20 lande bestaan, het 'n ooreenkoms bereik dat Hamas en ander gewapende groepe in Gaza heeltemal ontwapen moet word. Hy sê in 'n inskrywing op Truth Social, wanneer die ontwapening afgehandel is, sal Israëlse magte onttrek en die internasionale stabiliseringsmag sal met die nuwe Palestynse polisiemag werk om Gaza veilig te maak vir inwoners en bure. Trump sê die ooreenkoms sal in 'n versigtig, gestruktureerde fases uitgevoer word. En ons sluit af met nuus uit die Statebondspele. Die Paralympiese atleet Masala Makutu het Suid-Afrika se eerste baan- en veldmedalje by die spele in Glasgow opgeraap, toe hy silwer gewen het in die mans se T1200 meter finaal. Die 20-jarige atleet het 'n persoonlike beste tyd van 11,04 sekondes behaal. Sine Sipho Dambile se blitsige 19,82 sekondes prestasie is die tweede vinnigste tyd ooit by die spele en hy bespreek daarmee sy plek in die man se 200 meter finaal. Die vroue netbalspan se medalje hoop is verpletter nadat hulle met 58-54 teen Engeland verloor het. Suid-Afrika spog tans met 23 medaljes.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek allout-bookings.co.za.
6: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 tykelot koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,51 teen die dollar, R19,01 teen die euro en R22,20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,310. Die prys van goud is $4,074.52 per fyn ons. Platinum $1,639 en die prys van Brentolie $90.31 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton. Die takealot koopbewys sluit vloot in diens ander onderhoudsplanne uit.
7: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Braamfontein, Maakje Noord, starig verkeer op pad na Smitstraat. Stilsende voertuig op die R21 Noord, daar is by die aansluiting tot Solomon Mashlangu Rylaan. Botsing plaasgevind op die N12 Wes, daar is na Atlas weg. In Centurion, die N14 Oos, 'n botsing by die Brakfontein wisselaar. Ook 'n stilsende voertuig op die N1 Noord by Rigel Lane. Melrose, Maakje Noord, starig verkeer wat na Colet Rylaan. Ook 'n stilsende voertuig op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot Linwood weg. Midrand, die N1 Suid, 'n botsing by die Bekloe wisselaar. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer pad na Rivonia weg.

En so dans ons die nuwe ure in hierdie Bosveld Stereo met vrolike klanke van Jive Bunny en the Master Mixes met Swing the Mood. Dit is nou 11 minute oor 8 en jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met Miley Prozeski. Is ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Roan Pienaar en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Vrydagmôre. Afrikaanse musiek nou van Janke met Onder die Sterre.

0: Dries net en ry vir jou hier by Bosveld Studio 5 Hill met Wild One. Josh Roche is single again en ook Janke met Onder die Sterre.
1: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Stilstaande voertuig op die N12 Wes, dit is na die R59. Braamfontein, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Empire weg. Dan op die N1 Suid, druk verkeer by Allendale. Een stilstaande voertuig op die N1 Suid, Danny Hubert, hoofweg. Dit is voor die aansluiting tot die N4 hoofweg. Op die R21 Noord, een stilstaande voertuig by Solomon Moslangu, Rylaan. Botsing plaasgevind op die N12 Wes, dit is na Atlas weg. Centurion, die N14 Oos, een botsing by die Brakfontein Wisselaar. In Melrose, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Colet, Rylaan. Met Rand, die N1 Suid, een botsing by die Bekloe Wisselaar. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Dan in Parktown, St. Andrews weg, verkeersige tans by die werking by die Maaikie Noordweg. Pretoria, Solomon Moslangu Rylaan, verkeer is starig na by Delphi Laan. En dan steeds in Pretoria, Pulkereerstraat, verkeersige tans by die werk by Transnet Laan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stuur verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: sê wag vir my. Groot treffer gewees vir die man Kurt Darren met Kaptein. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge, soos Lancewood, Cheddar of Goude Kaas, 900 gram vir R139, en Colgate Total of Pro tandepaste, 75 ml vir R39.99. Plus, kry tot 40% terug in YouCount Rewards met jou kwalifiserende standaard bankkaart. Geldig tot die 10de Augustus, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Jy is die antwoord, ek is die vraag. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Een rooi kop, blond of brunet. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 2. Ja, die bytjie soek die blomme, dis wat. Nommer 1.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 18 en Vereniging 20. En in Mpumalanga, Mbombela 20, Ermelo 18, saam met Imalahleni en Standerton. En Skukuza stuig tot 24. In die Limpopo provinsie, Polokwane 19, Palaworwa 23, Zanin stuig tot 19, Messina 22, Lephalale 25 en Mokopane 20 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 21, saam met Potchefstroom, Mahikeng 22, Rustenburg 20, en Vryburg 22. Ons skuif oor na die Vrystaat, Bloemfontein 19, saam met Welkom, en Bethlehem 15. In die Noord-Kaap, Upington 23, Kimberley 19, De Aar 18, Alexanderbaai 31, Springbok 24, Calvinia 21, en Sutherland 18 grade. In die Wes-Kaap, Kaapstad 25, Vredendal 29, Riversdal 22, George 19, in Woester 22, Beaufort West 20 en Oudtshoorn 19. In die Oos-Kaap, Gqeberha 19, Makanda 17, Nkoba 19, Robertsebukwe-stad 17, Kugompo-stad 19, saam met Port St. John's, Mtata 16, Kumani 14 en Kanse 18. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 20, Richards Bay 22, Pietermaritzburg 17 en Larrysmith styg tot 18 grade. Vir enige verdere weerindigting besoek www.weathersa.co.za. Country klanke van Hannah Dasher met You're Gonna Love Me.

0: te speel ons al jou gunstelinge heeldag lank hier by Bosveld Studio. Abba met Take a Chance on Me. Stefan Versalgie se Iemand Soos Ek. En ook Hannah Dasher met You're Gonna Love Me.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld in Centurion, die N14 Oos. Verkeer is stadig op pad na die Brakfontein Wisselaar. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia Weg. Dan 'n botsing plaasgevind op die Indian Site, dit is na New Road. Ook 'n stilsinne voertuig op die Indian Site na Allendale Weg. Op die R21 Noord, 'n stilsinne voertuig na Griffiths. Braamfontein, Maakje Noord, stadig verkeer op pad na Empire Weg. Dan ook druk verkeer tans by Allendale Weg op die Indian Site. Botsing ook plaasgevind op die N12 West, dit is voor Rondebult Weg. En dan in Parktown, St. Andrews weg, verkeer sig tans by die werking by die Mike 1 weg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur dit weer te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot sonoggend om 9:00. Roan Pienaar is volgaan in die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Vrydag. Ek groet met die klanke van Mean Mr. Mustard met Build Me a Buttercup, ons met Naam, The Cause, The Dreams, en die laaste een vir die uur, Cliff Richard met Forever You'll Be Mine.

Dit is Bad Boys Blue wat weer een kaartje gekoop het met GDD van Anthony, maar nou ja, dit is Train to Nowhere. En dit is goeiemorgen en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou vir hierdie vrijdagochtend nog. En volgende week maandag is hy terug, Eddie Dippenaar. Maar ek sta nog so'n bykie in vir my, verdien sy ris, ek meen hy moet. So ek en jy is bezig om vandag die weekse werk te liaseer by jou kantoor. Spasie, ons maak jou tafel nou skoon en reg en gereed en al daar die dinge. En ek sal altyd sorg vir die muziek daarvoor, so dit is lekker man, dit is werk lekker sang as jy, ons beklein nie, ek speel die muziek en jy gaan aan. Net so terloops te wyne by die kantoor is vandag, nee, dit is nou die laaste dag van juli, soos dit is, ons kyk nou stip na augustus van oor af, maar as daar iemand is in jou kantoor, daar waar jy werk, een man of een dame, nee, die ongesien is, die ongekend is, die wat een nommer is op jou tafelse telefoon, wat jy druk wanneer jou rekenaar vir jou moeilikheid gee, of jou drukker vir jou moeilikheid gee. Hulle noem hulle die IT-mense, die IT-guy, soos hulle sê in Engels, nee? Ja, ja. Nee, met daardie persoon vandag net bykie opbel, in plaas om te sê, hoor, ek het een fout, sê vir daardie persoon baie dankie vir die werk wat hulle doen, want het is internationale IT, of sê hulle, administratiedag, die System Administrator, IT System Administrator Day, soos het bekend staan. So skakel jou IT professionele persoon daar in die kantoor en sê, hoorie, dankie nee, jy maak altyd seker dat my goedjies gedoen word en ons sikkel nie veel nie, maar terwyl jy nou gedank word, my drukker gee op hierdie stadium probleem en weer goedjie kom kykie, jy weet, dan kry jy dankie voor dat jy die werk doen. Dit is so, ek lees hierdie goed nie net uit, ek sê het op die duim, het is rarig so. So ja, wat ek hierdie doen het, kom ons af met die muziek. Hierdie is niemand anders nie as Jacques Duplessis. En hy is een tequila boer, hy werk in IT nie.

0: Dis The Supremes met Baby Love. En jy het ook gehoor van Jacques Duplessis met hy is 'n tequila boer. Ek kry mielieboere, ek kry graanboere, maar hierdie is 'n tequila boer. Klink vir my of dit 'n vrydagboer is daar in 'n geval. En dan soos jy gehoor het, is dit die internasionale IT dag. Ja, daardie administrasie vir jou toestelle by die werk. Al daardie dinge. Daar sê, want by ons hier in Bosstel Studios gewees, is dit Sean. Sean is ons IT guy, soos hulle sê in Engels. So, dis wie ons, wie se nommer ons druk, wanneer ons probleme het met die stelsel, dan roep ons dit vir Sean. En Sean is die man, hy is ons man. So, dankie Sean, vir alles wat jy doen, he. Ons sê vir jou dankie, oor die lig nogal. Kry. Wanneer net dit nie, het jy dalk heel moontlik vandag, een avocado ingepak vir jou middagete. Het jy. Want dan is jy in geluk, vandag is ook, word die avocado geëer vir wat hy doen. Ek weet nie precies wat hy doen, maak jou vol. Hulle sê super kos, en hy geef jou goeie olies en allerlei dinge, so waardeer dan nou maar tenminste nou jou avocadoekie. Ek hoop jy het 'n duur betaal vir hom, nie? Jy weet, knik oog vir daar die duur betaal gedeelte. Maar in elk geval, so jy geniet jou avocado. Lekker. En ja, maak die beste van daar die middagetekie met hom, maar net voor ons in algemene muziek, hoor gauw hierso.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2282.

Nee, bly maar net 'n vriend. Dit is Emil Paul en Anja Swart. Noem my 'n vriend. Lekker. En het jy ook gehoor van Scotty McCreery met You Make That Look Good, 'n bietjie country vir jou. Kom ek net weer terug na 'n tydjie. 'N tydjie bietjie verder. Is dit ver nie? Is nie so ver nie, maar ver genoeg. Hierdie een speel af in 2012. Ja, en dit het afgespeel nie waar nie in die Olympia Stadion in Finland in Helsinki. In wel Helsinki, Finland eintlik, anders omskryf hoor. En dit is aan die einde van sy Europese toer gewees wat Bruce Springsteen opgetree het in Helsinki in Finland. En ook sy langste vertoning ooit gewees. Ja, hy het 4 ure en 6 minute op die verhoog spandeer. Sy langste vertoning wat hulle tot op datum het, het opname. So hy het seker alles gesing wat hy het. Of miskien 'n paar, miskien so 20% van wat hy het gesing, ek reken, maar 4 ure op die verhoog. Nee, kyk, het wil gedoen word, nee, maar ja, hy is the boss. En hier is 'n verskriklike goeie een van hom, dit is Streets of Philadelphia. The boss, Springsteen.

0: Nee, kyk, hierdie sal ek weer en weer kan luister. Dit is regtig 'n verskriklike diepsnit en 'n baie anderste kant gewees vir al die jare, nê, wat jy die Bas gesien het as hierdie man met 'n gitaar en hy sê rocker en hy het die wêreld aan die gang en dan eens kom hy af met so 'n snit wat net deeltyd so op 'n tempo bly en dit intrek. Hy trek jou letterlik in om te luister waaroor hy sing. Dis baie baie goeie snit hierdie. The Bas is the Bas. Met Streets of Philadelphia. Dis nou weer terug met die musiek bly net daar want jy is by Bosveld.
1: Stop.
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011 452 8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Dit is Anel met hier by jou en ons is by jou, selfs op jou selfoon. Ja, ons is nou 'n toep, so jy kan ons in jou sak gooi, jy kan saam gaan. As jy dink iemand gesels met jou, is dit 10-10 en ons hier by Bosveld Studio, wat sê jou handsak uit met jou gesels, weet? Lekker. Want ons is op 'n toep. Het ek gehoor van L City en Carly Rae Jepsen, A Good Time. Maak jy planne vir die naweek. Nou kyk, ons vier elke ander dag hierdie week, is daar dae om te vier. Reg? So kom ons vier nog een. Wat het ons nou al gehad in die stad? Avocado dag en IT-mense. En ons IT-mense en avocados nou al gevier. Ken jy iemand wat 'n lewensredder is? Soos letterlik, weet. Soos David Hasselhoff, lewensredder. Daardie tipe, Baywatch, goeietjies. Een van daardie. Nou, sê jy iemand ken of 'n familielid het, of jy weet van iemand, of jy nou see toe gaan en jy sien die mense met hulle rooi pakkies daar sit op 'n stoel hoog in die lig, met 'n vlaggie en 'n vlaggie en 'n bietjie sonskerm. Sê vir hulle dankie vir die moeite. En kyk, as jy nou 'n bietjie kramp kry daar, so 5 meter in die see, en as jy nou so 'n kramp kry, daar is so in die vlak water, en jy lê nou daar en roep om hulp, is daai maat nou daar. En hy swem, hy bring daai boei, hy bring alles, en hy kom trek vir jou uit die water uit. Hy sit sy lewe op die lyn, of haar lewe op die lyn, om jou lewe te red. Sien, ernstige sake. So waardeer die lewensredders daar buite. Nou die Sir David Hasselhoff, dat was dit 'n storie. Toe ek dit uitvind, was ek baie hartseer.

0: So 'n bietjie cloud vir jou met Save Me. Nou, dit is nie noodwendig dat jy 'n lewensredder nodig het op die strand of by die swembad, by die dorp se swembad. Bestaan daar nog mens? Ek twyfel. Maar in elk geval, so 'n lewensredder, dit kan enigiemand wees in jou lewe wat jy dalk uitgetrek het uit 'n baie ongemaklike plek uit. Of wat 'n situasie in jou lewe uit. Jy sien daardie persoon as 'n lewensredder jouself, nê? Nou raak ons bietjie diepies op 'n Vrydagmôre, nê, Roan. Kom ons kyk na die paaie.
1: Hartmark!

0: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Nou, dit veilig in my hoogte 064-115-2281 vir enige probleme. Ons begin in Sandton, die M1 in die noordelike richting is daar een stilstaande voertuig by die afrit tot Greystonlaan. Die N1 Danieberg Noord is stilstaande voertuig noord by die Vleenepiering Wisselaar met vertragings. Sunning Hill, die N1 nou in die noordelike richting, druk verkeer richting Rivonia weg. N12 West is stilstaande voertuig in die westelike richting voor die oprit tot Komaru Straat, se M11. Better View, die R24 Oos, vertragings richting Gloelies Wisselaar. N1 November 1 Suid het padwerke op die N1 Suid route wat vertragings veroorsaak in die omgewing. Bedford View die N12 R24 West het drukverkeer beide rigtings na en van die Gelulies Wisselaar. N1 Suid stilstaande voertuig in die suidelike rigting is daar vertragings by die oprit tot Olifantsfontein weg. N1 Suid botsing op die N1 Suid het dit na die proefplaas Wisselaar wat vertragings veroorsaak. Die N12 West is daar een stilstaande voertuig by N12 West by Klippervierlaan wat vertragings veroorsaak tans. N1 nou in een noordelike richting, druk verkeer richting Rivonia weg. N12 West is stilstaande voertuig in die westelike richting voor die oprit tot Komaru Straat, se M11. Better View die R24 Oos, vertragings richting Gloelies Wisselaar. N1 November 1 Suid het padwerke op die N1 Suid route wat vertragings veroorsaak in die omgewing. Bedford View die N12 R24 West, drukverkeer beide rigtings na en van die Gelulies Wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig in die suidelike rigting, is daar vertragings by die oprit tot Olifantsfontein weg. N1 Suid, botsing op die N1 Suid, het dit na die proefplaas Wisselaar wat vertragings veroorsaak. Die N12 West is daar een stilstaande voertuig by N12 West, by Klippervierlaan wat vertragings veroorsaak tans. Four ways, Winnie Mandela Laan,

Die N12 Wes, is daar 'n stilstaande voertuig by N12 Wes, by Klipperveer Laan, wat vertraging veroorsaak tans. Four Ways, Winnie Mandela Laan Noord, botsing by Monte Cassino Boulevard, veroorsaak druk verkeer. Sandton Greyston Laan, in 'n weselike rigting vertragings by die M1 Hoofweg. Morningside, Rivonia Weg, is daar verkeersligte buite werking by Alon Weg. Cedar Lakes, Cedar Road, verkeersligte buite werking by Cedar Boulevard. Randpark Rif, Beyersdedeel Laan, verkeersligte buite werking by Sear Swart. Midrand, Ellendale Weg, verkeersligte buite werking by Mastiff Weg. Pretoria, Mabopane Hoofweg, verkeersligte buite werking by Eskampahlele Laan. Uurvis Weg in Pretoria is die verkeersligte ook buite werking by Monumentweg en Paul Kreerstraat in Pretoria in 'n suidelike rigting is daar druk verkeer nader aan Mansfield Laan aangemeld. Dis 'n mond vol vir 'n Vrydagmôre. Hou dit maar veilig aan my hoogte 064-115-2281. En dan moet jy ingeskakel bly want kort na die nuus hooftrekke van môre is hier 'n gas by my in die ateljee. Een van die stemme wat jy baie goed ken. Ek dink volgens een van my van die sterkste damesstemme in Suid-Afrika. Daarby is sterk. As ek sê sterk, is bedoel ek dit. Sterk. Nee, Liesel Pieters kom maak 'n draai in die ateljee kort na ons nuus hooftrekke. So jy kan dit nie misloop nie. Gaan aan die vas vra nie, maar gaan ons gaan gesels. Kom ons draf uit hierdie uur uit met Dirk van die Westhuizen se amper, is amper 10 uur. Daar is ook vir Madison's Run en The Beach Boys, fun.

0: En weg is die motors en sleutels ook nou. Dit is The Beach Boys, van Madison Run en Dirk van der Westhuizen amper. Ek wou kyk na die 10 uur nuus hooftrekkie by Bosveld.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
4: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
3: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
3: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Nou vir die nuus hooftrekke en dit word aan jou gebring deur Arinel Apteek in die Silverside Sentrum Ivavi. Skakel 012-259-1616. In die nuus hooftrekke, president Ramaphosa steun 'n fase 1 verslag oor die vestiging van 'n onafhanklike transmissiestelsel op Rateer. 162 misdaadsyndikate word in Suid-Afrika geïdentifiseer. 12 mense sterf in 'n busongeluk in die Vrystaat. En kriketnuus is dat Albi Morkel is die Joburg Super Kings se nuwe hoofafrigter. Meer in ons 11:00 nuus. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Arinel Ivavi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Vir navrae skakel 012-259-1616.
6: Arinel Apteek Ivavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hou dit veilig in my hoogte 064-115-2281. In Bedford View, die N12 R24 in die westelike richting stadig vloeiende verkeer is aangemeld beide rigtings na en van die Gelulies wisselaar. Graasmeer, die N1 Suid, vertragings by Graasmeer dienste. N1 Danieberg in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing aangemeld by N1 Suid, wat vertragings veroorsaak by die oprit tot Collectors op die N1 Suid. Die N1 Noord is stilstaande voertuig in 'n noordelike rigting by die oprit vanaf die R21 drukverkeer. N12 Wes is stilstaande voertuig by N12 Wes by die oprit tot Kumaru Straat. N1 November 1 in 'n suidelike rigting is daar padwerke op die N1 Suid by die westelike verbypad wat vertragings veroorsaak na die N12 Wes Marokka verbypad. Nogal. Four ways Winnie Mandela Laan in 'n noordelike rigting, 'n botsing by Monte Cassino Boulevard is aangemeld. Crown Main Riweg, verkeersligte buite werking by Preslaan. Sandton Catherine Straat, die verkeersligte buite werking by Greyston Laan. Morningside Rivonia Weg, verkeersligte buite werking by Alon Weg. Cedar Lakes, Cedar Road, verkeersligte buite werking by Cedar Boulevard. Randpark Rif, Beyersdede Laan is verkeersligte buite werking by CR Swart Laan. Midrand Ellendale Weg is verkeersligte buite werking by Mastiff Weg. Pretoria, Mabopane Hoofweg is verkeersligte buite werking by Eskampahlele Laan en Eufies Weg in Pretoria, verkeersligte buite werking by Monument Weg. Dit is my storie vir nou. Ons kyk weer soos hier aanbeweeg.

0: 100% dink ek hy doen hom baie baie goed vir my met haar Erasmus stem. Dit is Brian Adams se weergawe van 'n CCR Down on the Corner. Maar ek dink jy gaan hom ook kan doen.
1: Ek wou net sê daai het vir my geklink soos 'n Brian Adams. Dat het my 'n bietjie omkant gevang hê.
0: Helemaal. Maar ek dink is jy om doen. Gaan dit anders wees. Welkom terug in die ateljee Liesel Pieter.
1: Baie baie dankie Roan, dis my lekker om terug te wees.
0: Dis lekker, jy het 'n redelik aangename dag gekies om op te dag by ons.
1: O, nee, is vir my baie koud. Ek hou niks van die winter nie.
0: Ek dink min mense doen.
1: Ja.
0: Hulle hiberneer in die winter.
1: Ek wens ek kan.
0: Dit sal lekker wees om iets wakker te word na die 3 of wat man. Is jy weet ons is terug?
1: Ja, okay, we're back now. Jy gaan ons.
0: In die tussentijd, hoe gaan dit hier buiten? Maar hoe gaan dit met jou?
1: Baie, baie goed. Onder omstandighede, baie, baie goed. Menende, onder die omstandighede waar ons vandag hier so sit, nuwe enkelsnit wat vrygestel is. So dit gaan fantasties.
0: Ek gaan eerlik wees met jou. Ek was nou bietjie van 'n skelm ek.
1: O, jy nou, okay.
0: Ek het gaan luister na hom.
1: Okay.
0: So dat ek kan saam praat.
1: Okay.
0: Merendeels. Dit gaan oor. Ek is ook 'n bietjie gekroek in hierdie ene.
1: Aha.
0: So, ek is jammer.
1: Is okay.
0: Maar ek vat, hoe sê die Engelsman, ek vat 'n liberty as ek hom kan kry.
1: Das hy.
0: So, ek wil graag begin met hierdie snit van jou. Want ek voel het, jy draai so effe. Help my reg as ek verkeerd is.
1: Okay.
0: So, ek denk jy draai nou so half effens terug. Jy gaan deur so ding, dan is dit partijkie soos met singles, was 'n lekker partijkie in hier.
1: Ja.
0: En dan kom jy so stadig, kom jy so teen die wal weer af na iets wat wil neig na 'n belade se kant. Ek verwag, ek lees die kaart. Ek lees die kaart. Liesel gaan hom so, en dan kom sy so terug en bring sy hom so vir 'n belade nou, maar met jou weer eerste soen.
1: Ja.
0: Vertel vir my, daai voel ek is 'n bietjie meer van 'n persoonlike aspek op hierdie snit, ek weet nie, is ek verkeerd op hom?
1: Weet jy, ek sal nie sê mens is verkeerd nie, ek dink dit is, is 'n persoonlike aspek van myself, omdat ek my penheid is.
0: Mm-hmm.
1: So ek dink dit is die verskil, en dit is wat het my spesiaal maak, ek sien myself nie as 'n skrywer as sulks nie.
0: Nee, dit kon sê nie.
1: Dankie. Maar, so dit vat my lank, om te skryf, en ek sit met idees vir lank en lank, want jy dink nie altyd jou is goed genoeg nie. Dis maar altyd daai ding. So, ja, dit het my rukkie gevat, en, maar die eindproduk, dink ek, is ek baie trots op, moet ek sê, en, ek wou net weer daai eerste soen, daai verliefdheid terugbring. Liefde is vir my groot ding in my lewe, liefde is baie belangrik, die Here stuur vir jou liefde, jy lewe in liefde, jou lyfstaal is liefde, ek wou dit net bietjie meer uitplint, en ek weet, ek het nou liefde in die tweede mag, wat ook so vreeslik diep in die liefde ingedelf het, ja, ek sal maar sê, ek is verlief op liefde.
0: Dit klink vir my so, want ek ben, jy haal aan die paar dinge van, jy sien hom in die tweede rij, en, as jy wacht, nee,
1: ja.
0: Gaan die story maak, ek voel rarig waar jy iets 'n bietjie gaan trek, uit jou eie,
1: ja, nie verseker.
0: Uit vir daardie ene. Nou die proses verskryf, het jou seker, hoe lank het jy gevat om hierdie te doen?
1: Dit het my rukkie gevat, seker 2 maande. Want ek skryf stukkie hier, skryf stukkie daar, gaan sit ek met gitaar, dan sit, ach nee, ek hou nie daarvan nie, en gaan af mense toe, gaan na my male toe, vra, hoorie, like julle, wat dink julle, o, allemaal sê, o, dis fantastisch, dan sal ek, that just don't feel it yet.
0: Ek hou, hoor wat julle sê.
1: Ja, maar julle hoor my nie.
0: Maar julle hoor my nie. Kijk, ek het waardering vir 'n persoon wat 'n snit wil skryf. En om nie net daar neergooi en sê, kijk, ek het dit vir jou gedoen in 5 minute nie.
1: Ja. Kijk, daar is talentvolle mense wat kan doen.
0: Daar is,
1: maar all means, maar that's not me.
0: Dit was Stevie Nicks gewees.
1: Ja.
0: Net, toe hulle daar op een album van hulle Roemers gewerk het, toe sy gegaan het uit vir 'n koffie breek, toe skryf sy daar ene van hulle in, wat was het, tussen 5 en 10 minute?
1: Nee, kijk, daar is talent. Ek is nou nie gesien met daar is type talent nie, maar ja.
0: Dit kom dalk nog,
1: ja. Dalk maak het iets in my wakker om meer te skryf, ja.
0: Nou, hierdie is goed, hierdie is vir my, ek dink het is nou weer 'n ander aanslag, ons kry elke keer iets anderste van jou,
1: ja.
0: Wat anderste klink, en dan...
1: Ach, ek dink ek het die talent gekry van die Here af om dit te kan gebruik, en hoe kom dit nou nie om dit in so vast variety te kan gebruik nie?
0: 100%, maar jy blink uit waar jy gaan.
1: Dankie.
0: Dit is nou maar so, en ek meen, jou stem word, nou, persoonlik, dink ek het een van die... die stemme daar buiten.
1: Ek wil het
0: hardop sê, maar ook jy hardop sê, want dit word ek hier met klippe gegooi van die kante van iemand, maar ek dog jou van my muziek ook.
1: Ek waardeer, baie dank.
0: Maar nee, dit vat baie van jou, ek meen, ons wil nog kyk na 'n paar dinge, en dan, ek het jou vooraf gevra vir permissie.
1: Ja.
0: Ons gaan nou daarby uitkom, okay. So 'n bietjie in te delf, en iets in die geskiedenis, min of meer het ons duim gesê, so 2011,
1: ja, wat so ietsie gebeur het, ja.
0: Wat ek dink min mense weet,
1: ja.
0: Min persoon het behalwe na hierdie knaap, ek het het geweet.
1: Stokke vibes.
0: Het jy iemand saam vir wat klappe uit, ek raak nie bykie sien, ek achtergevoel, Is daar so 'n leiwagger buite wat vir my gesê, "Hey, ek kyk vir jou."
1: Oh, iemand moet jou op jou toon hou.
0: Jy doen al het ek stewels aan. Ons kyk hoe kan ek dans op die ding. Dan kom ons laat ons die luisteraars bekendstel aan jou splinternuwe snit en dit is jou weer eerste soen. Hier by Bosveld Studio vir die eerste keer vandag. Hier is hy, Liesel Pieters.

0: Man, is dit nie lekker wanneer jy is net vir die eerste keer hoor by Bosveld Studio en dan kan ons bietjie daaroor gesels nie, nee. Sy sit hier by my in die ateljee, dit is Liesel Pieters met jou weer eerste seisoen. Ons gaan nou weer indelf daar, net gou vinnig, die tydmerker is 14:00, dit is 9:45 by Bosveld Studio, die tyd aangebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, 'n paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamen. Maar jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College.

0: gepulle toer, hulle is geskaaf tot hulle die regte gekry het. Ja. Dis anderster as die 80s. So kyk, ons was nou by die 80s by hierse. Ons het op die
1: That everything went there.
0: Alles het gegaan in die 80s. Maar kyk, as dit gewerk, hierdie klink lekker, maar die 90s is half so bietjie verby. Ek sê nie sê rigied nie, maar hulle het geweet wat se rigting hulle wil gaan.
1: Ja. En bietjie meer gepolish, sal ek sê. Bietjie meer directed.
0: Ja, baie beslis.
1: Ja.
0: Ek meen die mark was vol in die 90s. Daar was soveel produksies wat plaasvind het uit alle oorde uit.
1: Ja, ja, ja.
0: En wat nou name is vandag, en van hulle is nou nie meer, jy hoor niks meer van hulle muziek, of hulle is nie so erg commercieel nie.
1: Well, of dit, of hulle muziek het net so goed gedoen daai tyd, dat hulle nie hoef meer nie.
0: Nee, behalwe MC Hammer, behalwe MC
1: ja,
0: Hammer.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat is nie sint nie. Maar bijvoorbeeld soos Wakefield.
1: Ja.
0: Nee, was mys een groot eind. Sy het was die dansbaan aan die gang gehad met haar Saturday Night.
1: En Aqua. Barbie Girl, daai goed, hulle het een album uitgebring en dis ja. Dit, en ek dink nie, hulle hoef ooit weer te dink aan muziek maak nie, want hulle het te veel geld gemaakt.
0: Hulle het te veel, maar jy te mis, aan die ander kant bring vir ons daarom nog nieuwe muziek elke ander slag het, en daar die stem van jou, ek moet my hoed afhaal vir daar die stem
1: ah,
0: van jou.
1: Ah, baie dankie, baie daar dankie, nee, ek mense, is definitief geseen.
0: Vir my is daar min mense, en ek sê dit, ek gaan nie skaam hier oor, en daar is min mense wat weet hoe hulle stemme, nommer 1, regte gebruik.
1: Ja, dis baie belangrik.
0: Die regte snit te hê vir die stem wat pas.
1: Ja.
0: En nog elke keer kry jy op daardie toetskaarte 100%.
1: Baie dankie, ek vat het.
0: So, I mean, jy kry dit reg, jy gaan studeer, het jy die toets ge...
1: Nee, ek het niks studeer nie. Ek kry, daar is alles van die Here af, daar nee. Talent is alles van die Here af, en ek kan net al my dank en eer aan hom gee, dis al.
0: Lekker, nou liefde in die tweede mag, aan die ander kant, een anderste type snit.
1: Dis helemaal
0: dis die vorige snit. Maar hoe het hy vir jou gedoen?
1: Weet jy, ek het daai, het ons saam geskryf, ek en my span daar in Pretoria, al rede hoekom hy soos, ek noem het swaar for a lack of a better word, want ek wou daai typiese trouliekie, as jy voor jou, dis amper soos a vowel belofte,
0: ek hoor wat jy sê.
1: Van die een na die ander, so as jy daar voor staan, en jy is, in my geval, as jy nou die man trou van jou drome, wil jy hom graag lief hê, tot en met die Here jou kom haal, tot in ewigheid, na alles, wil jy hom nog steeds lief hê.
0: Jo.
1: En het was moeilik om dit te beskryf, dis ook om Heinz die groot woorde van die liedjie, maar ek dink, nou, ek het gisteraan daar gepraat op 'n onderhoud ook, liefde word so vinnig net gesê,
0: ja, ja.
1: Ek is lief vir jou.
0: Boom.
1: Maar, bedoel jy dit? Hoeveel krag dra die woord liefde vir jou as individu?
0: Jo, daar is hy nou.
1: Verstaan jy? Nou, so ek dink dit is om daai net weer lewe te gee om te sê, luister, dit is nie net van is nie, dit yes. Moet vir jou iets beteken.
0: Jy moet wees.
1: Jy moet wees, ja.
0: Luisteraars, skuif nader, hier raak ons diep vandag. Krijg jou koffie, hier gaan ons net.
1: Maar is nog steeds prachtig, beautiful, liefde is vir my baie, baie mooi.
0: En liefde is die mooiste
1: absoluut.
0: Emosie waaraf onderstel is om te wees.
1: Ja.
0: Hy is nie oppervlakkig nie.
1: Dis die ding, en ek dink baie mense aanskou dit, of maak dit, of gebruik dit as net oppervlakkig. Ja.
0: Nee, 100%, kyk, dit is nie net sommer van sommer nie, maar liefde in die tweede mag homself is baie sterkste, en dan so hele rik terug, plus minus maal in deel, was weet meer in deels ook in daardie daardie voege gewees.
1: Dis bereik, ja.
0: Ja, ek vind dit, maar hoorie, nou wil ek jou vraag vra, sou iemand ooit eendag, ek wens daar is mense wat so wakker dink, soos ek betekent, maar ek voel, hier is my mening,
1: ja.
0: As ek een snit kon gee, vir een persoon om te doen, en dis nie omdat jy voor my sit nie, ok, daar moet jy voor my sit, maar as ek een snit vir jou kon gee, internationale snit kon gee,
1: ja.
0: Om te doen, omdat ek weet, jy kan dit doen, nee, dan is dit daar die ene van Bonnie Tyler, Totally Eclipse of the Heart.
1: O ja, o oh, wow, ek het die voorreg gehad om dit op krone te doen, baie jare terug, ek dink die tweede of derde krone, het ek en Nicholas Lou daai duet gedoen, op daai groot verhoog, en dit was nogal merkwaardig, moet ek sê, dit was, en dit is 'n kragtige sang.
0: Ja, maar jy die stem daar.
1: Ja, en weer eens liefde.
0: Weer eens liefde.
1: Weer eens liefde. En, liefde is 'n groot deel van mense lewe.
0: Ons is nou jammer, ons het vir Bonnie verloor. Dit is rarig, sy is die ikoon in haar eie reg.
1: Absoluut.
0: En, maar soveel goeie snitte wat sy gedoen het, en ek dink, daar is stemme daar buiten wat daar die snitte kan optel, en een herleef kan gee,
1: ja.
0: Buiten syne.
1: Wie jy vir my sê, ek moet 'n tribute doen?
0: Kom, fluister in die oor. Nee, dit sal werk. Ek voel rarig dat jy het daar die...
1: Ja, weet jy, ek wou eintlik, twee jaar terug het ek daar oor gepraat, daar oor gedink, en toe hoor ek sy kom Suid-Afrika toe,

0: En toe dog ek, okay, die mense gaan nou seker nou weet versadig wees met haar musiek. En nou is sy die Wesus toe. So ek dink dit is dalk nie 'n slegte idee nie, Roan.
1: Met daai stem.
0: Ja, dankie. Okay,
1: ek komplimenteer, ek gee komplimente waar dit nodig is en jy gaan my kry my mond was ek gereeld met komplimente. Maar kom ons gee gou 'n bietjie liefde in die tweede mag gedraai by Bosveld.

0: Hoor nou net weer. Niemand kan vir my sê ek is verkeerd as ek dit sê nie. En ek het dit nou al, hoeveel keer ek het nou al gesê in hierdie onderhoud? Te veel. Aan stem. Mense? Nee, kyk, ek is verby. Ek is verby. Maar hoor jy so, kom ons raak so 'n bietjie terug. Ons draai, was hier naaste almanak hier om. Ons draai hem terug na 2011 toe.
1: Ja.
0: En ek het so 'n bietjie loop grou. En so 'n bietjie bevestiging gekry, ook nogal sewe.
1: Okay.
0: Nou vir die wat nie weet nie, luisteraar, praat met jou, dat jy ken die groep Mean Mr. Mustard. Ek glo, sy steek hande op, wie weet. Maar Liesel was betrokke, sy was die dames stem gewees vir 'n tydperk, by Mean Mr. Mustard in 2011, met 'n snit met die naam van Show Me Your Love.
1: En dis korrek, dis absoluut korrek. En as julle dit wil bevestig, julle kan dit op YouTube ook gaan kry.
0: Hy is op YouTube.
1: So yeah. Ja, nee, ek het die voorreg gehad, ek was in teater gewees vir baie jaar, ek dink 6 of 7 jaar. En toe ek daar uitstap, toe ek klaarmaak daar, begin 2011, toe het ek die voorreg gehad om vir Garth Potterton te ontmoet. En hy sê toe vir my, luister, stel ek belang, hulle wil hierdie corporate, hoe kan ek sê, hulle scene doen.
0: O, ja, ja.
1: Met 'n paar, obviously, van die original
0: groep
1: se liedjies.
0: Ja.
1: En toe sê ek, hoekom nou nie? Toe skryf hy hierdie, daai Show Me Your Love liedjie, toe neem ons hom op, net om het uit te bring vir die nuwe gesig van Mean Mr. Mustard. En ja, as ek nie reg onthou nie, dan sit seker, ek dink ek was 2 jaar. Wat ek deel van hulle was, ja.
0: En het is onder die radar deurgevlieg daardie.
1: Maar weet jy, ek dink het was moeilik, want ek het net uit theater, so niemand het Liesel geken nie.
0: Genade.
1: Liesel as Liesel Pieters geken nie. Ja. Ek is vars uit die theater van 7 jaar wat ek theaters gedoen het.
0: Genade.
1: En in theater het jy ook nie regtig 'n naam nie, jy's die show, jy's deel van die vertoning, jy's deel van die tribute of wat ek al jy gedoen het.
0: Jy's op die planke en dis
1: dit. Jy's op die planke, so jy was nie regtig 'n individu kunstenaar nie. So niemand het geweet dis ek nie. En elke keer, ja, en elke nou, dan het jy het maar gesê, en dan sê mense, ach ja, wanneer. Hulle is asof jy nie glo nie. So dit het ek nou nie maar opgegee om te sê, luister, ek hoef myself nie te bewys nie.
0: Bewys jy nie. Maar nou weet almal.
1: Maar nou weet almal.
0: Nou,
1: ja.
0: Moet ek het herhaal, sy was deel van Mean Mr. Mustard gewees vir 2 jaar van 2011 af.
1: Ja.
0: Wat se produksie het jy gedoen so te loops in theater daar die tyd?
1: O nee, 7 jaar lank was het baie. Ek het begin met Girl Talk 005 en Richard Loring se soundstage.
0: Ja.
1: 2005 en van daar af 6 jaar in theater gewees, Baanjaard.
0: Ja, ja.
1: Yes, ek dink as ek seker 80 shows gedoen het in daai 7 jaar was dit min.
0: Nee.
1: Ja.
0: Genade, maar ek reken hulle almal is uitverkoop.
1: Wel, is die Baanjaard, daar's altyd uitverkoop in die Baanjaard. Ek meen, en jy werk jou alie af daar, so, dis van Dinsdag tot 'n Sondag.
0: Yes,
1: soms dubbel shows, jy's nooit by die huis nie, jy's of in Durban of in die Kaap of in een of ander Baanjaard, waar daai tyd was daar baie Baanjaards
0: geweest. Ja, daar was baie.
1: Nee, en dit is 'n absolute leerskool vir my gewees daai. Dit is jou dissipline en jou verantwoordelikheid, alles wat ek daar opgetel het, ja.
0: Kyk, jy het nou verskeie verhoë dan nou. Van daar af nou, kom ons spring hiernatoe. Jy het al redelik baie verskeie verhoë betree in Suid-Afrika, waarvan ons weet. Maar watter een vir jou sou jy graag wil betree? Het sy dit hier, het sy dit waar ook al in die wêreld? Wat se verhoog roep jou naam?
1: Ek dink is maar net om daai die rede wat ek nou gaan sê is omdat jou drome nooit te klein moet wees nie. Maar Wembley Stadium sal nogal vir my
0: Suster.
1: Ja, sal nogal se tik vir my wees.
0: Nee, daai is die regte antwoord.
1: Ja.
0: Daai
1: is
0: die regte.
1: Is nie onmoontlik nie.
0: Is nie onmoontlik nie,
1: maar ja, Wembley Stadium.
0: Wag, ek dink ek kan organiseer dan.
1: Ja, bel weer daar. Druk weer knoppies.
0: Nee, kyk, en sê vir my, is daar dalk nou weer? Ek weet ons het nou net geluister na Liefde in die Tweede Mag, maar as jy 'n ballade of soos die Engelsman sê 'n power ballad, nee, wat sê ene sal jy daar in jou kop rondskommel om te wil opneem. Maar is dit jou eie skepping?
1: Ag, weet jy, ek het groot geword met Celine Dion se musiek. So meerderheid van haar musiek sal ek lief om net te herleef, maar sy is nog, ek meen ek sy gaan nou weer toer.
0: Kan jy glo nie?
1: So dit is fantasties. Maar ja, ek sal en ek het baie kompetisies in my jonger jare.
0: van my lewe se dae.
1: Ja. Het ek baie kompetisies deelgeneem met Power of Love.
0: Ek kan jou hoor dit doen. Hier gaan ons al weer. Kyk.
1: Ja, so dit is nogals, ek dink dis nogals 'n liedjie wat ek nogals ek dink sal kan opneem en in die terugsit in die wêreld as ek dit so kan doen.
0: Kom ek gooi met een Celine Dion.
1: Huh?
0: Think Twice.
1: O ja. Ag, enigiets van Celine Dion. Ek is groot geword met haar musiek en sy is absolute inspirasie vir my. So ek enige ding van Celine Dion sal vir my werk.
0: 100%. Nou wat lê voor vir Liesel na jou weer eerste seun?
1: Ag, ek hoop ons het maar min daaroor van hierdie jaar. Dit is eintlik skokkend om te weet hoe ver ons al in 'n jaar is.
0: Dis die waarheid.
1: Maar nee, ek dink ek hoop en bid dat daar nog so 'n enkelsnitsel of twee dalk voor die einde van die jaar kan uitkom. Ek weet ek en Gerard werk aan iets. Ons het nog nie seker wanneer dit gaan uitkom nie.
0: Ja.
1: En dan het ek gedink, ek weet nie, ek wil alweer 'n kinkel in die kabel gooi om dalk 'n Engelse liedjie te doen. Ek weet nie.
0: Jy is welkom doen.
1: so ja.
0: Wat van Total Eclipse of the Heart?
1: Ja, ek sal dit dalk doen, maar dan ja, en dalk 'n original skryf, 'n Engelse nommertjie. Ja, ek dink dit sal nice wees.
0: Oh, jy het so goed gedoen nou met hierdie een en jy is nie myself nie 'n skrywer nie, maar ek voel as jy daardie kop van jou bietjie stil sit, dan sal jy iets kan doen mos.
1: Ja, ek dink so.
0: Ja man.
1: Ek dink so.
0: Dit is regtig so.
1: Ek sê nie daar's baie min tyd in die maand oor, in die jaar oor, so dit vat my redelik lank.
0: Dis reg. Rome is nie in een dag gebou nie.
1: True, that's true.
0: En die piramides ook nie, dit was nog 'n tydjie. So maar ek reken jy sal dit kan doen. Ek het volle vertroue in jou.
1: Baie dankie Roan, ek waardeer, ek waardeer dit.
0: Maar hoorie, dankie vir die inloer want lyk my ons het nou eweskliks so lekker gesels en hy tyd uitgehardloop.
1: Ag nee.
0: Dit is nou vir my 'n storie en 'n half.
1: My koffie is nie goed klaar nie.
0: Reg, weet jy wat? Kom ons doen 'n advertensie. Ons luister na Droë Riviere en dan groet ons. Klink dit vir jou?
1: Okay, dit klink reg.
0: Hier gaan ons.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Fugo 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was 14.99 en is nou net 7499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was 5100 en is nou net 2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek gosafe.co.za.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie. Geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

0: onmiskenbaar. Ek meen, ek gaan dit nou in hierdie groef gooi. Kyk, jy gaan vir Liesel oral kan uithoor. Net soos wie vir Antibonnie kon gehoor het, nou weer is sy. Nee, kan
1: ja, ek moet hoor. Sê, mense sê, ek het nogal sy unieke klank in 'n tone in my voice, so mens, hoor my.
0: Maar ek het net van die mikrofoon af gesê dat mense met jou kry saam met hulle doe, wel, spesifiek jy in groep met saam met jou doe doen, want ek dink dit sal werk, jy pas in, jy val in by enige ritme.
1: Ja, ach, dis makkelijk, makkelijk, ek sê dit asof het niks is nie, maar dit is vir my lekker om collabs te doen, dit is vir my lekker om duette te doen, ek meen, jy leer die ander persoon nou ken, jy leer een bykie meer iets van die muziek wat jy dalk, die muziekbedrijf wat jy dalk nie geken het nie, of jy weet, of die talent van die ander persoon, en ek meen, ek het die voorde gehad om saam met Gerard Stein twee liedjies al uit te bring, en die man is net, hy is 'n genie wanneer het kom by skryf, al sy treffers, al sy liedjies is treffers.
0: Ja, wel, ek meen, nie net dit nie, jy het Air Supply gevat, ook,
1: ja.
0: Making Love Out of Nothing er op, die lee en loer wat gespeel gaan word, nene.
1: Ja.
0: Jy is rarig waar divers, jy kan feitlik enig iets optel en werk daarmee.
1: Ja, ek is rarig geseen, ja, met die talent.
0: Maar dit is een goeie talent om te hee. Min mense kan sê, hoor, ek kan pop, ek kan rock, ek is nie mal oor pop nie, maar ek sal dit doen.
1: Ja, ja, ja.
0: Jy weet die type ding, of ek is nie mal van garage punk en rock nie, maar ek kan dit doen.
1: Yes.
0: En dit, da's min, sulke, kan ek sê, sangers daar buiten wat inval en kan inpas soos 'n legkaart.
1: Ja, is so. Nee, ek is definitief, baie bevoorreg.
0: Jy kan daar enema vat, hoor.
1: Ek gaan. Op my skouwe.
0: Daar sy, en die ander ene.
1: Dankie.
0: Ja, sy. Maar die so vreeslik dankie vir die inloer.
1: Dankie vir julle.
0: Ongelooflik lekker om met jou te gesels en ons wacht vir Total Eclipse of the Heart. maar baie sukses vir jou met die nuwe bekendstelling.
1: Baie dankie. Super, baie dankie aan Bosveld Stereo vir die absolute voorreg om altyd saam met julle te kom kuier en gesels en ja, julle voel al soos familie vir my, so ek waardeer dit.
0: Maar jy het daarom koffie gekry.
1: Ek het daarom koffie gekry, ja.
0: Volgende keer gee ons jou koffie en pastei.
1: Hey, jy, wanneer kom ek smore weer hoor?
0: To be continued, soos hulle sê. Vervolgverhaal.
1: Ja.
0: Daar sê, Liesel, vreeslik dankie, baie sukses met hierdie en ek glo hy gaan net so goed doen vir jou soos alles anders wat jy gedoen het. En jy kan trots voel op die feit dat dit jou eie pen is.
1: Ja, ek is ene. Definitief. Baie dankie, Roan. Waardeer het.
0: Maar gaan groot en gaan in die huis toe, maar gaan groot.
1: Gaan eers groot, ja.
0: Gaan eers groot.
1: Dat is
0: vreeslik dankie, veilig ry en baie sterkte.
1: Baie dankie.
0: Hier is sy. Hoor net. Making Love Out of Nothing at All. Liesel Pieters, by my atelier gewees.

0: Ek dink ek oordryf, maar hoor net die talent in daardie vrou se stem. 100% die moeite werd om na te luister. Dit is Liesel Pieters by my in die ateljee gewees vandag en haar weergawe van Making Love Out of Nothing at All, wat waardeer kan word. Baie goed gedoen. Dankie Liesel vir die inloer. Ons hoor en sien jou gou weer. Green Grace Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie, 1 kg R16, ongewaste aardappels 5 kg R30, blou bessies 250 is R35, beet 1 kg R12, wortels 1 kg R8, arbeie 125g is R15, roobord russies R30, groen russies 2 pak R8 en piesangs 1 kg is R12.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: 40 km buiten Britsle, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakantie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ja, dit is blijf baie veilig daar, sê rondweeg by paaie. Kom ons kyk wat gebeur tans met die verkeersmonitor. Die N1 daar in Nieuwberg in die suidelike richting is daar een stilstaande voertuig suid by die afrit vanaf die N4. Die N1 suid het die padwerk op die N1 suid route wat vertragings veroorsaak by Marokka verbypad. Etwa-twa, die N12 Wes, is daar vertragings aangemeld nader aan Pansyweg se uitgang. Okay. Dan verder aan Sandton, Catherine Straat, die verkeersligte buite werk by Greyston Laan. Die N12 Wes, stilstaande voertuig van vroeër is opgeruim, die verkeer is weer aan die beweeg. N1 Suid, botsing, hulle is besig met die opruimingswerk, is by N1 Suid route. Vanaf die N1 Collectors, lyk het vir my, is hulle nog steeds besig. Graasmeer, die N1 Suid, wag vertragings nader aan die Graasmeer dienste. Better Duur, die N12 R24 Wes, is daar algemene verkeer in die richting van die Glulies Wisselaar is aangemeld, so wees op die uitkyk. En lyk het my, dit is die story in sy totaliteit op hierdie stadium van die wedstryd. Hou dit veilig daar buite, hou my boogte 064-115-2281.

0: Scrape McLachlan en Check On To Mona. En dat jy gehoor van Rita Ora Everywhere, waar ons is, soos bijvoorbeeld op jouself en met ons stoep. En dan ook het jy gehoor van Sean Reed met Onthou. Ons gaan nou deurbeweeg vir 11 uur in die jongste.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Studio nuus.
0: Dis 11 uur. Ek is Roan Pinaar by die nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het die fase 1 verslag deur Eskom se hersekeringsplan onderskryf. Dit sit aanbevelings uiteen vir die vestiging van 'n onafhanklike transmissiestelseloperateur. Die wet op elektrisiteitsregulering maak voorsiening vir die vestiging van die operateur teen laastens einde 2029. Ramaphosa se woordvoerder, Vincent Bagwenya, sê die verslag wys hoe die regering veranderings in die elektrisiteitssektor kan verseker, te midde van voortgesette ontwikkeling van die sektor. Die waarnemende minister van polisie, Fano Stachalia, sê die wetse passersagentskappe het tussen januari 2024 en verlede maand 162 georganiseerde misdaadsyndikate geïdentifiseer. Altesaam 371 vermeende syndikaatleiers is vervolg, maar slegs 62 is skuldig bevind. Stachalia het in 'n parlementêre antwoord onthul dat 12 polisiebeamptes in dieselfde tydperk ondersoek is, omdat hulle na bewering met misdaadsyndikate saamgewerk het. Hy sê 8 beamptes is geskors en 2 afgedank. Stachalia sê die polisie het pogings verskerp om georganiseerde misdaadgroepe te ontwrig. Dit sluit geheime operasies in wat misdaadnetwerke teiken. 12 mense, insluitend 5 kinders, is dood en 60 beseer in 'n busongeluk op die N1 tussen Tromsburg en Edenbrug in die Vrystaat. Die bestuurder van die bus en sleepwa, wat vermoedelik na Zimbabwe op pad was, het skynbaar beheer verloor en dit het omgeslaan. Die padverkeersbestuurskorporasie se woordvoerder, Simon Zwane, sê voertuigbestuurders, veral van 'n lang afstand openbare vervoer, moet versigtig wees, padveiligheidsregulasies nakom en seker maak voertuie is padwaardig. Nou nie sê die buiteland is dat die wêreldbekende bergklimmer Nimral Purja is een van 10 klimmers wat vermis word na 'n sneeustorting op een van die wêreld se hoogste bergspitse, Broad Peak in Pakistan. Die Nepalees het in 2019 bekendheid verwerf toe hy in net meer as 6 maande die wêreld se 14 spitse van hoër as 8000 meter geklim het. Die vermistes is 5 Nepalese en 'n Amerikaner, 'n Pakistani, Omani en Chinees. Die president van die Alpynse klub van Pakistan, Ifran Arshad Khan, sê 4 liggame is gevind, maar nog nie identifiseer nie. En cricketnuus is dat die veelsuidige voormalige Protea-speler Albie Morkel is aangestel as Joburg Super Kings se nuwe hoofafrigter vir die komende SA20 seisoen, nadat Stephen Fleming vroeër die maand bedank het. Die 45-jarige Morkel was 4 jaar lank die hoofafrigter. Hy sê hy sien daarna uit om voort te bou op die sterk grondslag wat hulle reeds geskep het en die span te help om sy volle potensiaal te bereik. Die 5de SA20 begin die 17de Januarie en JSK skop sy veldtog die volgende dag af teen Pearl Royals.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus. 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
2: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.48 in die dollar, R18.98 in die euro en R22.18 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,038. Prys van goud is $4,077.64 per fyn ons. Brent 3 olie $90.33 per vat. Platinum $1,634.70. Jy is geskakel by Bosveld Studio, dit is goeiemôre en welkom van my Roan Pienaar, saam met jou op pad na 12 uur se koers, dan gee ek die stoel oor aan Jean-Henri vir die rest van hierdie middag. Maar vir nou is dit ek en jy musiek en meer, maar voor ons by hierdie musiek uitkom, eers 'n paar dinge wat ook nog voor, daar is nog iets wat ek jou moet vertel wat jy kan vier, en dit is 'n baie speciale viering. Ek nou as ons 2 oor, as ek die story so kyk, maar voor ons by dit uitkom, die paaie.
4: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur LA Country Care, of liewe LA Care Country Estate en Care Center. R21 Noord is daar incident wat plaasgevind het op R21 Noord, na die oprit, lyk het vir my op die N1 route, wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor, het is bykie vaag die detail wat ek daar ontvang. Die N12 West is stilstaande voertuig by N12 West, voor die oprit tot Kliprivier Rylaan wat vertragings veroorsaak. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid by Danieberg wat vertragings veroorsaak in die onmiddellike omgewing. R21 Suid, padwerke op R21 Suid se oprit tot die N12 Oos. Wees maar geduldig. Pretoria N4 Oos het padwerke met vertragings voor Dr. Swanepoel weg. Die N1 Suid ook padwerke op die N1 Suid. Vooral in die westelike rigting na die Marokka verbypad is daar druk verkeer aan die gang. Hou maar op hoogte vir enige ander probleme 064-115-2281. Kom veilig thuis of by die kantoor. Verkeer aan jou gebring deur LA Care Country Estate en Care Center.
5: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LA Care Country Estate & Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LA Care Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

zo van die klassiekers. Hier is REO Speedwagon met Take It On The Run. Dis nou wanneer jy so 'n bietjie laat is vir werk en jy gryp daar die ontbytstaaf en jy sleep die werk. Net so. Nog of hy ontbytstaafie wat jy by die werk gaan eet. 10-10-1. Dit is goeiemôre en welkom weer van my Roan Pienaar. Ons is aan die gang hier by die hart van goud vir jou Vrydag. Die naweek is hier vir meeste van ons, die wat vir ons wat oor die naweek werk. Dis sluit my in, ek doen môre die top 20. So ja, ons is môre weer mekaar se hare doen nog iets. Ek dink is ons slaaf van my nê. Maklik maar nie moontlik nie. In elk geval, bly net daar by die hart van goud op 107.5 FM en gebruik ons toep om ons saam te neem waar jy hierdie naweek heen beweeg. Pieter Koen nou 7 dae en nagte.

0: 7 dae en nagte, so dit is Pieter Koen. Maar hier is die 7 dae en 7 nagte nie, maar wel kwart oor 11 by Bosveld Stereo. En die tyd word aan jou gebring deur Kousey Velbeeld. Kry 'n 4 vlak 200 kg swaardiens rak vir net R2499.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Aerogas gietysterpan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

Dis Bobby van Jaarsveld en Demi Limoer met Ek weet al lank al. Jy het gehoor van Aaron Kinsey met Trouble hier by Bosveld Stereo. Wel, ons vier 'n paar dinge so deur die week Dawid som opgemaak is of om erkenning te gee aan persone en selfs 'n avokadoroeper vandag, nê? Ja, selfs 'n avokadoroeper vandag. Kan jy dit glo? Daar's 'n woord wat hulle sê, elke hond kry sy dag en 'n brak kry twee. En daai sê ding. Wel, dit is ver van die waarheid af nie, want vandag vier ons wat hulle noem brakdag of mud day. Dis die kruisrasse. Nou, jy kry mos 'n Jack Russellkie en jy kry 'n poedeltjie, dan kry jy iets wat 'n Jack Russell en 'n poedeltjie het. Dis 'n kruising. So ons vier die kruising in honde vandag. Kyk, hulle is daarom die oulikste ou goedjies, nê. Hulle is. Al kyk jy so, daai steekhaar Jack Russellkies, nê. Ja, oulik nie. Kyk, enige hond eintlik. Enige hond is my oulike. Oulike nie, die viervoetige. So hulle kry ook hulle dag en dit is presies vandag. Daar sy. Of jy nou een in jou huis het, of jy wil een gaan aanneem by vele van hierdie diere, weet, organisasies, so DBV's en daardie, is jy meer as welkom. Ek kry gerette lewe, hoor nou vir Roan, hoor hoe preek ek nie, gerette lewe van 'n klein diertjie wat definitief 'n kans gegeen moet word. Dis lekker om my oprecht enetjie te koop by iemand, daar is die foute nie, maar daardie ou kruisinkies wat daar met hulle hartseer oogies vir jou staan en loer en sê, ek is ook oulik, gaan kry vir jou een, want kyk, hulle is soos 'n 1400 bakkie, hy breekie, hulle gaan aan, en hy hou aan, en hy maak die lewe vol, 100%, so ja, elke brakkie kry sy dagie, en dit is vandag. So hier is een vir al die oulike woewees, Blake Shelton, I'll Name the Dogs, jy is by Bosveld. Ons nog 'n wenner vandag vir die ontplofkompetisie. MUZIEK

0: Spesiaal vir ons brakkies vandag. I'll name the dogs van Blake Shelton. Hou van hier is net reg. Ons het hierdie competitie wat ons noem die ontploffing competitie. Het is daar een winner vandag. Het week jou palms. Ek weet nou as een is altijd een wat moet juk nie. Maar in geval nie maar. Juk jou palms. Jy het nou eens nou die week geluister wat nou al voorbij is en die ontploffing deurgeleef en gekyk en geluister en geprobeer en jou boodskappe ingestuur. So, wie is ons wenner vandag met die ontplof competitie?
1: Is jy ons wenner van die 1000 rand ontploffing?
0: Niemand is ons wenner nie. Ek voel ook so. So hierdie keer het ons jou, hierdie keer einde te laaste, reg gekry. So ons het in teendeel vandag nie wenner nie. Ek het jou geskaak, maat. Ek het jou gevang met hierdie ene. Baie beslis. So wat nou gaan gebeur is, daardie bedrag, as ek het reg het, rol nou oor. Dan nou. Dit beteken nie 1000 nie, maar na 2000 toe. Dus, as ek die reëlings reg het, glo ek, duik het vir my, dat ons rol nou oor na die volgende week toe. Maar hier is die probleem vir jou, luisteraar. Die legkaart verander nie. Jy moet vir my oplossing gee vir hierdie probleem, wat vir jou 2000 rand dan nou werd gaan wees volgende week vrijdag hierdie tyd. Jy gaan met skerp luister, want lyk vir my, ek het jou nou. Definitief.
2: Die Bosveld Stereo, 1000 rand ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Olivia Newton-John en John Travolta en al die ander mensies het saam in daardie film gespeel, het saam gesing, dit is Summer Nights. Jy is by Bosveld.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckhart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Een rooie kop, blond of brunet. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Vrienden, dit zal het rechtig blij. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Today you Nummer 6 Nummer 6 Nummer 5 Nummer 5 Trol Ek wil met jag en vis van in lewe Nummer 4 Nummer 4 My net daai gevoel Nummer 3 Nummer 3 En as dit weer verloor Nummer 2 Nummer 2 Ja die bytjie soekie blomme dis wat Nummer 1
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: 'n bietjie country vir jou, Dwight Yoakam met A Thousand Miles of Misery. Man, is bietjie hartseer. Dan gehoor van Wikus Leroux met Half Weer Asem. Ek gee jou groet net hierna, maar eers.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees by kyk vir die volgende paar probleme. Die N12 Oos, oprit tot Kliprivierlaan, dis net die R556, is daar 'n stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak in oostelike rigting. N1 Suid, die botsing op N1 Suid, by Pretoria Hoofweg wat vertragings veroorsaak vanaf Olifantsfonteinweg, se R562. Die N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting is stilstaande voertuig op die N1 Noord wat vertragings veroorsaak by die Goue Hoofweg. N1 Noord, druk verkeer by die westelike verbypad. Wees maar asseblief uitkyk weens 'n insident. N1 Suid, stilstaande voertuig by Danieberg Hoofweg, se oprit tot Atterburyweg. Crown, die M2 Mike 2 Wes, druk verkeer rigting Mynrieweg. Wees asseblief by uitkyk daarvoor. Crown Mynrieweg, druk verkeer deur die Crown omgewing is ook sommer aangemeld. Dit is blief baie veilig daar buite vir Jean Rivier op hoogte. Volgende aan die beurt met enige probleme met die verkeer. Die nommer is dieselfde, 064-115-2281. Dit is aangenaam geweest om jou kantoorspasie te deel hierdie week. Ons maak gou weer so. Wel, ek is vanmiddag weer agter die mikrofoon. Ek gaan ons bietjie huis toe vir jou naweek. Vir die wat vroeg geloop het, dit sluit jou dan nou uit. Maar vir die res wat vasbyt tot 4 uur, ek gee jy dan van 4 tot 6. Net voordat ek loop, ons nou 'n paar goed na gevier hierdie week. Nou die dag was dit kaaskoeke geweest en nou was hondjies geweest, maar hier is een nog een. Ja, frambooskoek. Of wat hulle noem raspberry cake. Dis internasionale frambooskoekdag vandag. So, ken jy iemand wat een bak? Gaan kry vir jou 'n frambooskoek. Hulle sê dit moet wees, dit moet ek 'n dag vir hom wees. En dis 'n kort voor etenstyd, so jy daar nog so 'n bietjie tyd om na die naaste tuisnywerheid te beweeg en kyk of hulle een het. Maar as jy een kry, geniet vir hom terdee. Frambooskoek klink daar nog of my nou die storie hoor. Bly ingeskakel by Bosveld Stereo terwyl jy Frambooskoekdag en Hondjiedag en alles vier, want Jean-Rie is volgende aan die beurt met die 12:00 nuus, Engelse nuus. Daar's vir musiek van The Shadows, The Foot Tapper, Isaac Dalvoll, Verlei My en dan John Ireland, So I Like, Frambooskoek. Tot vanmiddag 4:00, geniet op Taradada.

Dis Rod Stewart se Rhythm of My Heart. Ek groet en sê goeiemiddag en hartlik welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Drie Fourie. Dis Vrydag, tyd vir naweek, wel amper in elk geval. Dis ook die laaste dag van Julie en môre, wanneer ek en jy ons oë uitvee, is dit 'n splinter nuwe maand en die 1 Augustus. Ek hoop dit gaan met jou geweldig goed. Ek hoop daar's iets lekker wat jy beplan vir die naweek. Al is dit net om 'n bietjie te rus, welverdiende rus. Jy werk hard in die week en ek dink jy moet so 'n bietjie tyd vir jouself ook vat so nou en dan. Al is dit moeilik en al het 'n mens nie altyd tyd nie, maak tyd. Jy is belangrik. 10 minute oor 12 nou. Welkom by Bosveld Stereo, Nicholas Lou, ek en jy.

0: Dis Nicholas Lou, ek en jy en Nereus Bosveld Stereo, die tyd nou op die kop, 11:15 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

90's musiek van Take That's a Back for Good en Belinda Carlisle, I Get Weak. Welkom by Bosveld Stereo, as jy dalk pas jou radio aangeskakel het of as jy reeds ingeskakel is of was, dankie. Ek hoop dat jy die volgende paar ure heerlik sal luister na die wonderlike goeie goud wat Bosveld jou bied. Maar nou eers tyd vir Afrikaanse musiek van Natasha Joubert, liedjie vir jou.

0: Natasha Huber se liedjie vir jou. Dit was 'n liedjie vir jou by Bosveld Stereo. Jy kan ingeskakel bly, daar is musiek van Queen en Chris Rea wat op pad is vir jou.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

This is Chris Rael, so Auberge and Queen, so we are the champions. Definitief musiek wat jy gaan onthou nou, is die tyd vir 'n bietjie Afrikaanse goud. Van Annelie van Rooyen, Neem op Vlerke. Die oorspronklike weergawe.

0: Dis the Four Tops, reach out, I'll be there. Jy kan ingeskakel bly vir die jongste verkeer wat op pad is. Green Grace Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 1 kg vir R16, ongewaste aardappels 5 kg, R30, blou bessies 250 gram vir R35, beet 1 kg R12, wortels 1 kg R8, arbeie 125 gram R15, robotrussies R30, groenrussies 2 pak vir R8 en piesangs 1 kg R12.
1: Dit is vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied Saterdag 1 Augustus die vleisfees aan by die Tuinhekkie Boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dis reeds nogal besig op die paaie, later nog meer so, maar kom ons kyk. By die N3 Noord is daar druk verkeer tussen Gelulies Wisselaar en Geldenhuys. So wees daar maar baie geduldig en voeg dalk maar reistyd by. N1 Danieuberg Snelweg Suid is daar 'n voorval by Rajalaan. Spesifiseer glad nie wat dit is nie. November 3 Noord, daar, so met ander woorde, dieselfde probleem, dubbel deur. Voeg maar reistyd by, sien dat dit nou 2 keer aangemeld is op die monitor. N1 Danieuberg Snelweg in die suidelike rigting is daar 'n ontlaar voertuig by die oprit vanaf Botalaan M18. N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar is baie druk verkeer ook by die oprit vanaf Olifantsfonteinweg R562. By die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar is 'n botsing by die oprit vanaf Olifantsfonteinweg. Dan is daar ook by die N1 Noord 'n voorval by 'n bekloewisselaar. Spesifiseer ook nie daar wat dit is nie. Kailami Mynweg, druk verkeer kan verwag word nader aan Mapleweg en Fourways Winnie Mandela Rylaan Noord. Daar is 'n botsing nader aan Monte Cassino Boulevard en dit gaan ook verkeer vertragings veroorsaak. Enige iets anders kan jy deurstuur na die WhatsApp lyn 0641152281. Net na die 1 uur nuusbulletin weer 'n volledige verkeersverslag wat sal volg. Goed voel 2000 slanke, dis Meghan Trainor, Major Look

Musiek van Chris Elsa Hartsverstein en Megan Trainor se Made You Look uit die 2000s uit. Voor die ons in die nuusbulletin, daar's plek vir nog 'n heerlike dubbelgout. Bucks Fizz se The Land of Make Believe en daarna 'n lekker snit van Sandy Shaw.

Bugsfizz sê the land of make-believe. Daar is nog hierdie Sandy Shaw's net waarna jy kan uitsien. Ek wil net vinnig hierdie onder jou aandag bring. Terrence het laat weet, Terrence, thank you very much. I say, daar is diesel wat gemors het by die kruising, die brandweer verkeerslig se kruising, min of meer. Ek lees net vinnig die boodskap. Ja, hy sê die pad is verskriklik glad en is nogal redelik gevaarlik om oor dit te ry. So dit is, soos ek verstaan, tussen die verkeerslig by die brandweer se verkeerslig en die eerste robot soos wat jy in die dorp inkom. Iewers in daardie reguitstuk pad is nou in Brits. Is daar diesel wat gemors het op die pad, so asseblief is daar baie versigtig. Terrence, thank you for letting me know. Dis Sandy Shaw, long live love, net voor die jongste nuus.

0: 061 Nissan, trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
4: Bosveld Stereo nuus.
3: In hierdie bulletin, Andrea Johnson word steeds strafregtelik ondersoek. Maatskaplike ontwikkeling waarskie Suid-Afrikaners oor mensehandel deur vals werksaanbiedinge. En cricket Stephen Fleming is as Engeland se nuwe toetsafrigter aangestel, terwyl Joe Root as kaptein terugkeer. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Motsebe sê die gewese hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie Andrea Johnson word steeds strafregtelik ondersoek al het sy onlangs bedank te midde van getuienis voor die Badlanga kommissie. Een van die beweringe is dat sy wederregtelik die inhoud van 'n aanrandingsdossier teen die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie Fazel Khan met hom gedeel het. Motsebe sê 'n bedanking beskerm niemand teen strafregtelike aanspreeklikheid nie. President Cyril Ramaphosa het 7 lede vir 'n tydperk van 3 jaar aangestel op die Nasionale Raad oor Geslagsgeweld en Vrouwemoord. Die statutêre liggaam moet strategiese leierskap verskaf oor die bekamping van geslagsgeweld en vrouwemoord. Ramaphosa Matibe is as raadsvoorsitter aangestel. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Mangwenya sê die raad moet ook die nasionale strategie instel wat geslagsgeweld en vrouwemoord op nasionale, provinsiale en plaaslike vlak hanteer. Die departement van maatskaplike ontwikkeling waarskie Suid-Afrikaners vir al jong mense om waaksaam te wees omdat vals aanlyn werkaanbiedinge gebruik word vir mensehandel. 'N toenemende aantal jong mense is na swendelondernemings in Myanmar gelok nadat hulle oënskynlike wettige werkaanbiedinge in Thailand aanvaar het. Die departement se woordvoerder Sandy Godlana sê die slagoffers word oor die grens na Myanmar geneem en gedwing om finansiële misdade in die kuberruimte te pleeg.
5: Since 2024, several groups of South African victims have been rescued and returned home. Victims have reported being promised attractive salaries, free travel and overseas employment, only to be subjected to long hours, intimidation, violence and debt bondage.
3: Amnesty International sê Indië voorsien steeds wapens aan Israel ondanks die beduidende gevaar dat dit gebruik kan word in die voortslepende volksmoord op Palestynë in Gaza. Sy ondersoekers het 2596 verskepings van wapens, ammunisie, onderdele en toerusting ontleed wat sedert 7 Oktober 2023 van Indië na Israel gestuur is. Indiese ondernemings het minstens 390.516 klein wapenonderdele verskaf vir militêre gebruik en 564.970 onderdele vir plofbare wapens insluitend hommeltuigkoppe. Agnes Callamard van Amnesty International sê, Indië het versuim om wapenuitvoere na Israel in ooreenstemming met internasionale reg te beheer. Cricket ten slotte. Die voormalige Nieu-Seelandse kaptein Stephen Fleming is aangestel as hoofafrigter van Engelandse mans toetsspan. Die 53-jarige volg sy voormalige internasionale spanmaat Brendan McCullum op, wat vroeër die maand afgedank is. Maar aanbly as afrigter van die witbalspanne. Joe Root is weer as toetskaptein aangestel. Hy was kaptein van 2017 tot 2022 voor hy deur Ben Stokes vervang is, wat nou uitgetree het. Fleming se eerste toetse in beheer is Engelandse toer van 3 wedstryde in Suid-Afrika in Desember en Januarie.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
3: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Van Heide.

0: Die rand verhandel teen R16.52 in die dollar, R19.02 in die euro en R22.23 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,638. Die prys van goud is $4,051.66 per fynons. Platinum verhandel teen $1,640.20. Brent olie is $90.98 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall Brits. Eie 1 kg R16, ongewaste aardappels 5 kg R30, blou bessies 250 g R35, beet 1 kg R12. Op die paai die jongste probleme. By die N12 Wes is stilstaande voertuig is net voor die oprit na Komaru Straat. N1 Danioberg snelweg Suid, stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Rigel Rylaan. N1 noordelike rigting Pretoria Mynweg is daar 'n botsing net na die oprit na Ellendale weg. November 1 Pretoria Mynweg Noord, daar is 'n voorval net na Olifantsfontein weg, spesifiseer nie. N1 Danioberg snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Botalaan M18. By Kliprivier Rylaan, dis by die R556 se oprit na die N12 Wes, daar ook 'n stilstaande voertuig. Pretoria Solomon Mahlangu Rylaan, daar is padwerke wat stadige verkeer veroorsaak by Delphi Laan, Kyalami Mynweg, druk verkeer nader aan Maipelweg. Fourways Winnie Mandela Rylaan Noord, daar is 'n botsing nader aan Monte Cassino Boulevard. En dit is vir nou die jongste probleme. Enigiets anders, jy kan dit deurstuur die WhatsApp lyn nommer 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Piesangs 1 kg R12, wortels 1 kg R8, groen russies 2 per pak R8, arbeie 125 gram vir R15 en robot russies R30.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall naby die lang Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Over my shoulder, dis Mike in the Mechanics. En dis ook op die kop 12 minute oor 1 en hartlik welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Ek sien uit na die volgende 3 ure. Dit gaan lekker wees saam met jou. Dis naweektyd en ek en jy gaan dit vier. Want dit is 'n bittermooi sonskyndag daar buite en ek hoop dat jy dit optimaal sal geniet in die geselskap van Bosveld 107.5 FM. Karleen van Jaarsveld sê, maybe baby vanaand.

0: Baby, maybe baby vanaand. Kalien van Jaarsveld by Bosveld Stereo, die tyd nou op die kop, 12:45 by die Hart van Goud en dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Voel die verskil binne minute. Want dit is nie die advertensie nie. Maar baie dankie dat die tyd moontlik gemaak kan word deur Instant Mellow Max C.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

0: Dis André Schwartz, Ek Om Huis Toe, Suzanne Vega, Luca en Fleetwood Mac's When the Sun Goes Down. Ek het amper die maksimum temperature wat op pad is vir jou. Ek wil net seker maak of daar steeds padwerke is op Saartjie se nek. Daar is so hier en daar luisteraar wat wil weet. So indien jy dalk 'n bietjie lig op die onderwerp kan plaas, ek sal dit baie waardeer. Stuur dit deur 0641152281. Ek weet vir die afgelope 2 dae was daar stop en ry in plek. Nie seker of dit vandag steeds die situasie is nie. Die maksimum temperature is volgende.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba Wildreservaat. Hulle het nou ook konferensiefasiliteite beskikbaar.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 19, Johannesburg 18, Vereniging 20. Mpumalanga, Mbombela 20, Ermelo en Emalahleni, Standerton al 3, 18 grade, Skukuza 24. Limpopo, Polokwane 19, Palabora 23, Tsanin 19, Mosina 22, Lepalale 25, Mokopane 20. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 21, Mahikeng en Vryburg 22 grade, Rustenburg 20. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 19, Bethlehem 15. Noord-Kaap, Upington 23, Kimberley 19, De Aar 18, Alexander Baai 31, Springbok 24, Calvinia 21, Sutherland styg die kook tot by 18. Wes-Kaap, Kaapstad 25, Vredendal 29, Riversdal 22, George 19, Worcester 22, Beaufort West 20, Oudtshoorn 19. In die Ooskaap, Tybega 19, Makanda 17, Kraddock of Nkuba liewer 19, Roberts Obukwe Town 17, Kgompo City en Ports and Johns 19, Mthatha 16, Komani 14, Konkei 18. KwaZulu-Natal, Durban 20, Richards Bay 22, Pietermaritzburg 17, Ladysmith 18. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba Wildreservaat. Vir konferensies skakel hulle by 066-107-9726.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012 77 1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Ag, al die staatmakers. Maar eers, hierdie was Chicory Tips, son of my father. Lekker om na te luister. Dankie, jy is 'n staatmaker, François. En definitief, Jolandi, jy ook, 'n staatmaker. Dankie vir die laat weet. Jolandi en François het die volgende laat weet, maar ek speel Jolandi se stemnote uit. Wat die volgende laat weet het met betrekking tot die stop en ry padwerke.
1: Goeiedag, dis Jolandi. Ek laat weet maar net, daar is nie padwerke op die Sorkiesnek pad nie. Daar is wel mense langs die pad wat daar werk, maar daar's nie 'n stop and go nie. Die pad is oop. Is nou net daardeur. Mooi dag, bye.
0: Jolandi, bye. Dankie dat jy laat weet. Hier is Kimwald, is Check It Love.

0: nommer hou, dis Tamlyn Wessels en Kim Wilde met Checkered Love. Die jongste verkeersverslag is volgende.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons, wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek aan winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gasten word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: CoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel. Bou materiaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugby vasvra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in eerste plek 2 rugby kaartjies, R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en 2 springbokhemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n springbokhemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 site stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Nelmapius Rylaan en N12 R24, daar is 'n botsing in 'n westelike rigting net voor Gelulies en N1 Noord is stilstaande voertuig daar net by die oprit vanaf Albertina Sesuluweg en N12 westelike rigting daar 'n ontlaar voertuig by Klipprivier Rylaan. By die N12 van 'n oostelike rigting daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf die R59. By die N12 Wes is daar 'n stilstaande voertuig net na die oprit na Voortrekkerweg. By die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting is daar 'n botsing net na Ellendaleweg. By Four Ways Winnie Mandela Rylaan noordelike rigting verkeer is druk by Monte Cassino Boulevard. Vroeger was daar 'n botsing, so neem dit in ag. En enige ander probleme kan jy laat weet op die WhatsApp lyn 064-115-2281. Ek en jy werk nader aan die jongste nuusbulletin om 2, die streeksnuus. Nou is dit Chris de Burgh high on emotion.

0: Miles on it.
1: There's Marshmallow and Ken Brown, Miles on it. Angel De Lange, my heart's green. En Chris de Burg se high on emotion, mooi een van Angel De Lange ook. Die 2 uur nuusbulletin volg.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
9: Bosveld Stereo nuus.
1: In hierdie bulletin: bejaarde vrou ernstig beseer in gewelddadige plaasaanval in Brits. Vee diefstal verdagte vas na intelligensie gedrewe operasie by Wilmerandstad en die week se operasie Chanella 2 maak 781 arrestasies. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. 'N 66-jarige vrou is Sondag aand ernstig beseer tydens 'n gewelddadige plaasaanval in die Mamogali-skraal omgewing. Wilma Lerm is omstreeks 8:00 in haar huis oorval nadat 'n aanvaller 'n venster met 'n graafstukkend geslaan het. Sy is herhaaldelik oor die kop geslaan en het ernstige kopbeserings opgedoen met 'n deel van haar skedel wat versplinter het. Lerm het daarin geslaag om te ontsnap en haar seun se huis op dieselfde plaas te hardloop. Buurtwaglede het vinnig gereageer, maar die verdagte het ontsnap. Sy is in die hospitaal opgeneem en sal binnekort 'n operasie ondergaan. Polisie ondersoek die voorval. 'N Verdagte is Maandag in hegtenis geneem vir die besit van vermoedelik gesteelde vee tydens 'n intelligensie gedrewe operasie in die Dr. Kenneth Kaunda distrik Noordwes. Lede van die Stilfontein vee diefstal en bedreigde spesies eenheid saam met misdaad intelligensie het 4 kalvers ter waarde van sowat R28,000 in 'n kraal naby Tswelelang opgespoor en teruggevind. Die diere behoort glo aan 'n boer van Skietpanplaas. Die 69-jarige verdagte het reeds in die Wilmerandstad Landdroshof verskyn en bly in aanhouding tot sy volgende hofverskyning op 17 Augustus vir borgtog en regsverteenwoordiging. Polisie sê veediefstal bly 'n ernstige probleem en sal voortgaan om streng op te tree. Polisie het groot sukses behaal tydens operasie Shanella 2 tussen 20 en 26 Julie met altesaam 781 arrestasies reg oor die provinsie. Dit sluit in arrestasies vir onder meer aanranding, dwelmbesit, huisbraak, dronkbestuur, onwettige mynbou en oortredings van die immigrasiewet. Speurders het ook 385 verdagtes tydens klopjagte vasgetrek, insluitend 27 vir verkrachting. Meer as 250 drankpersele en tweedehandse handelaars is geïnspekteer, terwyl kontant, dwelms, wapens, vuurwapens en voertuie gekonfiskeer is. In Potchefstroom is twee verdagtes in hegtenis geneem nadat meer as 60 kg dagga in 'n voertuig gevind is. Die provinsiale polisiekommissaris het lede geloof vir hul volgehoue pogings om gemeenskappe veiliger te maak. Ten slotte dan, die ANC het alle Suid-Afrikaners wat nog nie as kiesers geregistreer het nie aangemoedig om dit môre en Sondag tydens die tweede en laaste kieserregistrasie naweek te doen. Dit is in aanloop tot die munisipale verkiesing in November. Meer as 3 miljoen registrasies is tydens die eerste kieserregistrasie naweek op 20 en 21 Junie aangeteken. Die waarnemende ANC woordvoerder Nontleba Mhlolo sê die verkiesingskommissie se registrasieveldtog is belangrik om 'n vrye en regverdige verkiesing te verseker. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
0: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer deur kwaliteit produkte en kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: En in Danieuwer snelweg suidelike richting een stilstaande voertuig by Atterburyweg. N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is 'n botsing net voor die oprit na Olifantsfonteinweg. N12 R24, daar is 'n botsing in 'n westelike rigting net na Elektronwisselaar. N1 Noord, 'n stilstaande voertuig is by die oprit na die N1 Noord self, dis by die westelike verbypad. November 12 Oos, daar is 'n botsing net voor Zuiweerstraat. R21 Suid, 'n stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Nelmapies Rylaan. N12 R24 westelike rigting, daar is 'n botsing net voor Gelulies Wisselaar. By Fourways Winnie Mandela Rylaan noordelike rigting, wees steeds daar op die uitkyk vir druk verkeer by Monte Cassino Boulevard. Dit is in 'n noordelike rigting. Enige ander probleme, jy kan dit deurstuur na die WhatsApp-lyn by 064-115-2281.

Alta, dis Neil Diamond, Beautiful Noise. Dis 9 minute oor 2 ook by Bosveld Stereo. Goeiemiddag en welkom van my Jean-Drie Fourie. Ek gaan 'n baie lekker 2 ure wees saam met jou en ek is baie bly dat jy ingeskakel is. En dan kan jy uitsien na 'n uur wat propvol treffers is. Propvol treffers. Soos hierdie van Juanita Du Plessis, Mengel Muscardus.

Dis Desmond Wells in Dance My Verlief. Audrey Landers, Tennessee Nights in the Lightning Seeds, alipad uit die 90's uit met Change. Tony Orlando saam met Dawn maak 'n Vrydag baie lekker. Vanuit die 70er jare. Knock 3 times.

0: Tony Orlando is on my door in Knock Three Times by Bosveld, jou stasie met die hart van goud. Green Grace Farmstall Brits het die volgende speciale aanbiedinge. Uie 1 kilogram R16, ongewaste aardappels 5 kilogram R30, blou bessies 250 gram R35, beet 1 kilogram R12, wortels 1 kilogram R8, arbeie 125 gram R15, robot russies R30, groen russies 2 per pak R8 en piesangs 1 kilogram R12.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep neem die hart van goud saam met jou.

Gabby Barrett, I hope. Jy luister na 107.5 FM. Daar was nog baie mooi musiek waarna jy kan uitsien, onder andere hierdie van Jacques de Priester, Fine Line.

0: Dis Helen Shapiro se Walking Back to Happiness. In Bosveld 107.5, die jongste verkeersverslag is op pad jou kant toe.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
4: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dis baie besig op die paaie en een site is stilstaande voertuig net na die oprit na Randskouweg. N1 Danioberg snelweg noord, daar is 'n botsing by die oprit na Atterburyweg. Lynbrow Park November 3 site, daar is 'n botsing net voor Marlborough Rylaan. Edenvale N3 suidelike rigting druk verkeer nader aan Gululies wisselaar, selfde by die N3 Bedford View noordelike rigting, daar ook druk verkeer op die skakel na die N12 oos Gululies wisselaar. Graasmeer N1 suidelike rigting verwag baie vertragings nader aan die Graasmeer dienste. By die N1 Pretoria Mynweg site is daar 'n botsing net voor die oprit na Olifantsfonteinweg. By die N12 R24 daar is 'n botsing by die oprit vanaf die R24 Wes. By die N12 in 'n oostelike rigting is daar 'n botsing net voor die oprit na Zuiverstraat. Dan is daar by Sunning Hill Rivonia weg noordelike rigting druk verkeer by Witkop en weg voeg rustyd by Sand and Graston Rylaan verkeersligte buite werking by M1 snelweg. By Pretoria Ou Johannesburg weg in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing net voor Hendrik Verwoerd Rylaan. En Pretoria SK en Paglele Rylaan noordelike rigting verkeer is baie stadig nader aan Mootstraat. En nog 'n jongste probleem pas deur by die N1 Pretoria Mynweg site is stilstaande voertuig net voor Olifantsfontein weg. Indien jy van enigiets anders weet, kan jy dit deurstuur na die WhatsApplyn 064-115-2281. Luanel, ek en jy bly oor.

0: Pat Benatar, We Belong, Richard Marx, Take This Heart en Luan Nel, wat baie goed gedoen het met hierdie betrokke lid van haar op die Bosman Stereo Top 20, se Ek en Jy bly oor. Die 3 uur nuusbulletin is volgende.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer online en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin kos en snuitery stalletjies wees.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, die vermoorde Chuma gesin se oorskotte word uit Brittanje na Zimbabwe gerepatrieer. Die motorbedryf personeelvereniging waarskei daar is nie meer verskonings om verkeersboetes te ignoreer nie. En rugby, Marcus Miller speel sy eerste Karibeker wedstryd vir die Stormers 23. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Die liggame van 'n Zimbabwese vrou en haar twee dogters wat in Brittanje vermoor is, sal na verwagting Sondag na Zimbabwe gerepatrieer word voor hulle Dinsdag in Bulawayo begrawe word. Notabo, Natalie en Nala Chuma is vroeër die maand dood aangetref in hul huis in Bedfordshire. Chuma se man Ndodana het na Suid-Afrika gevlug, maar is in Johannesburg aangekeer. Hy het sy aansoek om borgtog laat vaar in Johannesburg se landdroshof en bly in aanhouding op vuurwapenaanklagte terwyl uitleweringsverrigtinge na Brittanje voortduur. Die gewese Vrystaatse premier en sekretaris-generaal van die ANC, Ys Magashule, het glo sy versuur daarop gestel om die volgende burgemeester van die Matshabeng munisipaliteit in die Vrystaat te word. Hy staan tans tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie rondom 'n asbestender van R255 miljoen. Magashule, wat nou leier van African Congress for Transformation is, beplan volgens berigte om die ANC uit te daag in November se plaaslike regeringsverkiesing. Matshabeng ondervind voortdurende diensleweringe en bestuursuitdagings wat dit 'n sleutelverkiesingsslagveld maak. Die DA gaan self ondersoek instel na beweerde luukse verblyf, dubbele besprekings en buitensporige reisuitgawes van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente se administrasie. Volgens Daily Maverick het die administrateur Slengani Matebula sy verblyf van 4 nagte in die Pepper Club Hotel en Spa in Mei belastingbetalers R9200 gekos en hy het ook 4 raadgewers aangestel vir byna R10 miljoen. DA-woordvoerder Delmyn Christians sê studente sukkel intussen met laat betalings, onvoldoende toelaas en verblyfskrisisse. Die motorbedryf personeelvereniging sê motoriste moet die administratiewe beregting van padverkeersoortredingsstelsel ernstig opneem en waarskynlik verkeersboetes kan nie meer geïgnoreer word nie. Die vakbond sê motoriste wat versuim om op te tree, loop die gevaar om strafpunte, lisensieopskorting of kansellasie. Woordvoerder Pakamile Hlubi Majola het motoriste aangeraai om oortredingskennisgewings te monitor, versigtig te wees vir gekloonde nommerplate, vals betaal webwerwe te vermy vermy en boetes vinnig te vereffen. Ten slotte rugby. Paul Gymnasium se kaptein van verlede jaar, Marcus Miller, sal môre se jaarlikse interskole teen Boys High misloop omdat hy sy eerste Currybeker wedstryd vir die Stormers 23 sal speel. Die Kus Derby teen die Haie vind op die Kaapstad Stadion plaas. Die 19-jarige senter word reeds as toekomstige internasionale ster beskou, hoewel 'n besering hom daarvan weerhou het om sy buiging vir die Springbokke te maak. Hy het slegs een wedstryd vir die senior Stormers span gespeel en het ook die Suid-Afrikaanse onder 20 en die Suid-Afrikaanse A-span verteenwoordig.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring ook jou eie kampstoel saam.
7: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
0: Die rand verhandel teen R16.55 in die dollar, R19.03 in die euro en R22.24 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,856. Die prys van goud is $4,056.36 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,642.20. Brent ru olie is $92.86 per vat.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Pretoria by die N1 site is daar druk verkeer nader aan Rigelaan, Edenvale N3 site. Daar is 'n botsing net voor Gelulies wisselaar. Johannesburg Mike 1 site. Stadig bewegende verkeer is nader aan die Crown wisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting is stilstaande voertuig is net voor die oprit na Olifantsfonteinweg. N1 Danieuberg snelweg noord, daar is 'n botsing by die oprit na Atterburyweg. Linbrow Park N3 suid, daar is 'n botsing net voor Marlboro Rylaan. Bedford View November 3 noord, druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Gelulies wisselaar. Graasmeer N1 suid, verwag vertragings nader aan die Graasmeer dienste. N12 R24, daar 'n botsing in 'n westelike rigting by die oprit vanaf die R24 Wes. By Pretoria Solomon Mahlangurai Laan padwerke veroorsaak stadige verkeer nader aan Delphi Laan. Four Ways Winnie Mandela Rail Laan noordelike rigting druk verkeer by Monte Cassino Boulevard, Sunning Hill Rivonia Weg noord stadige verkeer by Witkoppen Weg. By Centurion R55 is verkeersligte buite werking by die N14 snelweg. Pretoria Ou Johannesburg Weg suid, daar is 'n botsing net voor Hendrik Verwoerd Rail Laan, Pretoria SK Ampaglele Rail Laan noord. Stadig bewegende verkeer is by Mootstraat. Dit vir nou die jongste, maar dis al reeds 'n mond vol en dis druk verkeer. Enigiets anders kan jy deurstuur. Die WhatsApp-lyn is beskikbaar op 064-115-2281.

erasure sometimes. Ja, dis goeiemiddag weer 'n keer en welkom van my Jean-Drie Fourie. Ek sien uit na my laaste uur saam met jou en dis my laaste uur saam met jou vir 'n rukkie. Ek gaan 'n bietjie weg vir 2 weke. Ek sal die 17de weer terug wees. Ek gaan jou mis. Ek gaan jou baie mis, maar ek kom terug. En dis een van die dae voordat jy ooit fees, ek weer terug agter die mikrofoon. So kom ek en jy geniet nou hierdie laaste uur saam en maak die meeste van die tyd wat ek en jy oor het vir vandag. Dis Vrydag, dis naweek, dis die laaste dag van Julie. Ek hoop jou Augustus is verskriklik lekker en baie suksesvol. Hier is Eden se 54 5de straat.

Maar daai draad, dis Eden 54, 5de straat, die tyd nou op die kop 14 minute oor 3. Met musiek wat so gepas is vir Vrydag, dis lekker om daarna te luister. Dis Anki Bagger, Where Were You Last Night?

0: Want as boere country deed is Alida lief. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge soos Jacobs Kroning Kits Koffie 200 of 230 gram enige 2 vir R299 en Finish Skottelgoedwasser tablette 45,50 of 56 per pak vir R229,99 plus. Kry tot 40% terug in YouCount Rewards met jou kwalifiserende standaard bankkaart. Geldig tot 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Hallo, my naam is Pietman Geldenhuys en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en mevrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&V's geld.
3: 70 klanke by Bosveld Studio 107.5.

Simon en Garfunkel, Cecilia, 70s musiek by Bosveld Stereo. 2000s lank en ook as baie bly toe ek sien hierdie is op die speellys vir vandag. Dis Freya Riding's Castles.

Dis David Verisse, hou my vas, stywer vas. Frau Riding's Castles by Amoy 2000 se Nadari. Ek gaan amper moet groet, maar daar is nog plek vir 'n stukkie ou goud, so ou laaste bederf. The Beach Boys, wouldn't it be nice?

0: The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice, by Bosveld Stereo. Ongelukkig vir my groet uit hierna.
1: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbeld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Bedford View N12 R24 Wes is daar stadig bewegende verkeer in beide rigtings nader aan Galulies Wisselaar. Bedford View N12 Oos, daar is 'n botsing by die R24 snelweg se vurk. N3 Suid, daar is 'n botsing net voor die oprit na die R24 of die N12. Dis by die oostelike verbypad. Pretoria N1 Suid, verkeer is baie stadig nader aan Rajalaan. Johannesburg M1 Suid, stadige verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Pretoria Solomon Mahlangurai Laan, daar is padwerke wat stadige verkeer veroorsaak nader aan Delphi Laan. By Sunning Hill Rivonia Weg, druk verkeer by Witkoppen Weg. Four Ways Winnie Mandela Rylaan Noord, daar is steeds druk verkeer by Monte Cassino Boulevard. En by Centurion R55 is verkeersligte buite werking by die N14 snelweg. Vir nou dit die jongste. Roan Pienaar is volgende aan die beurt. Jy kan hom laat weet op die WhatsApp-lyn 064-115-2281.

0: Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429. Indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n baie lekker middag saam met jou. Ek groet vereers, maar die 17de is ek weer terug. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Pas jou op, wees asseblief baie veilig en dan los ek jou met Madison Hughes, The Heartbreak Kid, lekker country klanke, Demi Lee Moore, Die Mooi in Jou en Journey, se Don't Stop Believin'. Vir nou, vereers, mooi bly, lekker dag.

0: Net die beste van Journey hierdie ene, nee. Mees, kyk nie, hy kan maar weer een keer speel. Don't Stop Believin', het gehoor van Demi Lee Moore met Die Mooi in Jou en Madison Hughes' Heartbreak Kid. So dankie aan Jean-Rivry, met jou geselskap gehoud, so bykie weg vir een weile, so Jean-Ry veilig rij, geniet, kom veilig terug. En ja, ons beweeg vir 4 uur.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

0: Bosveld Stereo Nuus.
1: 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die DA sê die regering se voorgestelde hervormings om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie te versterk is nie genoeg nie. Die DA-lid Glenis Bluitenberg sê die eenheid se geloofwaardigheid is geskaad deur getuienis voor die Madlango kommissie en kan nie deur geringe veranderinge herstel word nie. Sy vra 'n onafhanklike teenkorrupsiekommissie met grondwetlike bescherming om korrupsie sonder politieke inmenging te ondersoek en te vervolg en openbare vertroue te herstel. Intussen het 'n senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat, Mansha Rapesu, voor die kommissie getuig, ondersoekers is toegang geweier tot die artikel 27 verwysing dat die parlementslid Fadil Adams ingedien het. Hy sê tydens 'n vorige ondersoek is talle tersaaklike dokumente beskikbaar gestel, maar ondersoekers het die keer nie die verwysing ontvang nie. Rapesu sê staatsadvokaat Durashanta Ramsamy het hulle ingelig sy is 'n opdrag gegee om nie die dokumente te verskaf nie. Die ANC se sekretaris-generaal vir Kilian Mbalula vra gesinne van geliefdes wat tydens die bevrydingsstryd in Angola gesterf het of verdwyn het om na vore te kom en te registreer vir die regering se repatriasieprogram. Hy het in Pretoria gesê die beste manier om vryheidsvegters te vereer wat hulle lewens opgeoffer het is om die werk waarvoor hulle geveg het te voltooi, insluitend om 'n nie-rassige en voorspoedige samelewing te bou. Die liggame van 'n Zimbabwese vrou en haar twee dogters wat in Brittanje vermoor is, sal na verwagting Sondag na Zimbabwe gerepatrieer word voor hulle Dinsdag in Bulawayo begrawe word. Notando, Natalie en Nala Tsuna is vroeër die maand dood aangetref in hulle huis in Bedfordshire. Tsuba se man Ndondana het na Suid-Afrika gevlug, maar is in Johannesburg aangekeer. Hy het sy aansoek om borgtog laat vaar in Johannesburg se Landdroshof en bly in aanhouding op vuurwapen aanklagte terwyl uitleweringsverrigtinge na Brittanje voortduur. En staatebondspele nuus is dat span Suid-Afrika hoop op nog goud in die eindrondes van 3 items in die Scotstoun Stadion in Glasgow vanaand. Die opwindende naloper Sinepesu Dambile word beskou as die gunsteling in die mans 200 meter na 'n blitsige 19,82 sekondes in die halfeindronde. Dou Smith hoop om die podium te haal in die mans spiesgooi na 'n reusegooi van 80,64 meter in die kwalifiserende ronde. Die Paralympiese atleet Liesel Gous ding mee vir die vroue T38 verspring.
0: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek Senator Groep en co.za. Die rand verhandel teen R16.56 in die dollar, R19.02 in die euro en R22.23 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,672. Prys van goud is $4,051.92 per fyn ons. Brent 3 olie $92.96 per vat. Platinum $1,629.80. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep, skakel 012-654-0107.
0: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: Is er geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar. Nou is ons op pad huis toe, ek en jy, en gereed vir die naweek om sy verskyning te maak daarmee saam. Ons kan net die beste doen om veilig te wees by paaie en dan kan ons maar wel die naweek begin geniet.
0: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor
1: 064-115-228 is die nommer, hou dit veilig en hou op hoogte. Johannesburg, die M2 Wes, se botsing voor Rustenburgstraat veroorsaak druk verkeer tans, soos vroeg. Johannesburg M1 Suid, druk verkeer in die rigting van die Crown Wisselaar. Pretoria R21 Nelson Mandela Laan in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Elephant Road. Alexandra, die N3 Suid, die botsing by Londenweg. Bedfordview, die N3 Noord, stadigvloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Galulies Wisselaar. Jimiston, die N2 Oos, druk verkeer rigting Kraftweg. N1 Noord, stilstaande voertuig by die oprit tot Rigelaan. en een suid stilstaande voertuig by een suid na die oprit tot Rivonia weg. Die N12 oos, is daar een stilstaande voertuig in die oostelike richting voor die oprit tot die N3 suid. Die N12 R24 Wes-Bedfordview stadig vloeiende verkeer is aangemeld in die richting van die Gelulies Wisselaar, beide rigtings word geaffekteer. N3 suid, die botsing op die N3 suid voor die oprit tot die R24 veroorsaak druk verkeer tans. Sunning Hill Rivonia weg is daar stadig vloeiende verkeer aangemeld by Witkoppenweg. Eskamperlelelaan in Pretoria in 'n noordelike rigting 'n botsing by Van Rooiweg wat vertragings veroorsaak. Eskamperlelelaan in Pretoria noord of liewer in 'n noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat. Hou dit asseblief baie veilig daar buite en hou my poogte 064-115-2281. Daar sy, afgehandel, nou musiek.

0: Sy raak verlore, dit is Marissa met Kalfoet Liefde. Jy het gehoor van Daryl Hall en John Oates met Private Eyes. Goeie musiek gemaak bestaan in hulle lewe en toe is daar 'n bietjie bekleierheid tussen die twee van hulle en toe is dit uit mekaar uit en toe niks meer verder nie. Ja, het hulle opgehou. Soos het gewoonlik maar werk, nie? Soos One Direction het opgebreek het, so is No Direction, nie? En so aan. Dit is 14 minute oor 4 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Honey Dew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honey Dew Lawn Mowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honey Dew Lawn Mowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Op pad huis toe, saam met Roan Pienaar, Bosveld 107.5.

En sy 68 Chevy. Jy het gehoor van Zondagkraal met Even If. En ja, nee, die ontplofcompetitie het oorgerol. Hierdie week, so ons nie wen, dit beteken ek dubbel in sy prijsgeld en ons bly by dieselfde legkaart. Ja, so jy moet vir ons uitle, daar die drie snitte, dan kyk ons, vir wie gee ons dan volgende week een bykie van die boerpot. So in elk geval, Hannah Dasher, so mooi in hierdie, dit is Girls Call the Shots. Jy is by Bosveld, kort voor die nieuws hoofdtrekker. Hou dit veilig, kom ons van huis toe.

0: girls call the shots. Hier by Bosveld Studio, dis Hanna Dasher. Nou die nuus.
1: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkey 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
2: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: In die nuusoortrekke, die DA sê die regering se voorgestelde hervormings om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie te versterk is nie genoeg nie. Intussen het 'n senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat, Mansha Rapesu, voor die kommissie getuig. Ondersoekers is toegang geweier tot artikel 27 verwysing wat die parlementslid Verdeel Erms ingedien het. En die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula vra gesinne van geliefdes wat tydens die bevrydingsstryd in Angola gesterf of verdwyn het om na vore te kom en te registreer vir die regering se repatriasieprogram. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00 vanmiddag.

0: Lewis. I'm leaving for the day. Take it easy. That was not. That was it. Throw her on the damn radio.
1: Zach Bryan met If She Wants a Cowboy nogal. Nadja Goe van Mean Mr. Master die groot. Een treffer van hulle wel nie een, baie. En daarin is nog speciaal. Dit is A Stranger in My Head. Ons kyk naar die baie.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Soek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Op soek na vars groente direct van die plaas, teen prijse wat jou beursie sal laat glimlach. Green Grace Farm Stall net buiten Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou een plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vruchte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Het is baie veilig daar buiten. Kom eens kyk wat gebeur tans op die verkeersmonitor. Ek het 'n boodskap ontvang. Hierdie speel af in Little Falls in Roodepoort. Lyk het vir my dat dit is by die intersectie van Hender Potgieterweg en Cascadesweg is die verkeer nogal baie druk. Daar is lyk vir my iets wat gebeur het. Kom eens kyk of ons meer kan uitvind. Maar dan sê nie, nee, verkeer word herlei en het is by die Hender Potgieterweg en Cascadesweg. Nooddienste is blykbaar ontplooi. So wees maar asseblief op die uitkyk daar en hou dit veilig. Dankie vir die boodskap. Word waardeer. Die N1 Noord is daar een stilstaande voertuig Noord by die westelike verbypad, so oprit tot die Goue Hoëweg. Bedford View die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Gelulies. R21 Suid, botsing by die R21 Suid na die oprit van Nelmapius Rylaan. Johannesburg die M1 Maaikien Suid, druk verkeer rigting Crown Wisselaar. Pretoria die N1 Noord, druk verkeer in die rigting van Garsfonteinweg. Dan Pretoria N4 Oos, vragmotor, lyk het vir my, stilstaande vragmotor voor Dr. Swanepoelweg. Die N3 Noord, botsing op die N3 Noord by die oostelike verbypad, vanaf Londenweg is daar druk verkeer. N1 Noord, stilstaande voertuig by New Road, wat vertraging se oorsaak tans. N1 Suid, stilstaande voertuig by die oprit tot die Goue Hoëweg, wat vertraging se oorsaak, en neem nie so goud los nie. In Randpark Rif, Beyersdelaan, Wes, drukverkeer nader aan Jim Verseeweg. Pretoria, Eskimpergelelaan Noord, drukverkeer in die richting van Mootstraat is aangemeld. Nou, dit is baie veilig daar buiten, kom veilig thuis. Kom, ons sluit hierdie uur af met die muziek van Dylan Lerm. Dit is sy snit net jy en op sy hakke The Scissor Sisters met I Don't Feel Like Dancing. MUZIEK

0: Nou, Elton John het gehelp skryf en hier is net enie die klavier gespeel daar by die ene ook, nee. Sisters, sisters, die haarkappers, met I Don't Feel Like Dancing, vibesless nie, twee linkervoete en so aan. En Dylan Lerm met Net Jy. Nou tyd vir die nuus.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die muziek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick It, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, muziek en kuier saamkom.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Ek is Rozaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
8: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijland Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
9: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die organisasie teen belastingmisbruik het onderneem om voort te gaan met sy regsgeding teen die wet op die administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings en sy ondersoek uit te brei om te bepaal of die aanstellings by die appeltribunaal en die toepassing daarvan aan die wet voldoen. Stefanie Fick van Outa voer aan belangrike inligting oor die tribunaal moes openbaar gemaak gewees het voor Aartoe in werking getree het. Fick sê deursigtigheid is noodsaaklik om motoriste se regte te beskerm. 'N Skerp stygings in dieselpryse kan volgende week verwag word weens hoër ru-oliepryse en die verswakking van die rand. Die prys van groothandel diesel sal na verwagting met byna R2 per liter styg. News 24 berig, die situasie rondom petrolpryse is onseker met die prys van 95 oktaan wat na verwagting grootliks onveranderd sal bly en 93 oktaan wat moontlik 'n effense daling sal toon. Die finale brandstofprysaanpassings sal deur die Departement van Minerale en Petroleum Hulpbronne aangekondig word voor dit Woensdag in werking tree. 'N Senior ondersoeker van die Direktoraat teen Korrupsie, Mancha Rapesu, het voor die Madlanka Kommissie getuig, 'n klagte oor beweringe van buitensporige besteding word verbind aan die taakspan vir politieke moorde. Rapesu sê die beweringe sluit in dierverblyf, wasgoedrekeninge ter waarde van honderde duisende rande en luxe voertuie wat na bewering deur 'n geheime diensrekening gekoop is. Hy sê eiendomme en gasthuise is na bewering in Gauteng en KwaZulu-Natal ook aangekoop. Afrika en wêreld lugvaartorganisasies vra Afrika lande om gevorderde passasiersinligtings en passasiersnaam rekordstelsels in te stel om grensveiligheid te versterk en reis te verbeter. die Vereniging van Afrika Lugrederye, die Lugredery Vereniging van Suider-Afrika en die Internasionale Lugvervoervereniging sê hierdie stelsels moet voldoen aan internasionale standaarde terwyl passasiers se persoonlike inligting beskerm word. Hulle sê regerings moet dit befonds en waarsku lugrederye om reisigers moenie die kostes dra nie terwyl Afrika daarna streef om veilige en doeltreffende lugverbindings uit te brei.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels, verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
10: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.57 in die dollar, R19.03 in die euro en R22.23 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,665. Prys van goud is $4,038.89 per fyn ons. Brent olie $93.04 per vat. Platinum $1,641.56. Goeiemiddag en welkom weer van my Roan Pinaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Aangenaam, lekker om jou geselskap te hou. So met die begin van jou naweek. Of is die naweek al reeds in jou huis? Dit beteken jy het nou net by die huis opgedaag en die werkskoene uitgeskop. Dalk jy pantoffeltjies aangetrek met die teelvloere skout, nê? Na sy warm voetjies in die skoene heel dag. Nee, lekker. Hou dit in elk geval baie veilig daar buite op die paaie. Kom ons kyk.
9: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Ons begin op die N1 Suid, druk verkeer op die N1 Suid by die Westelike verbypad, se oprit tot Randskouweg wat vertragings veroorsaak. N1 Noord, die N1 Noord se druk verkeer voor die oprit tot New Road. N1 Suid stilstaande voertuig by N1 Suid se oprit tot Olifantsfonteinweg. Die N3 Suid is daar druk verkeer by Londenweg. N3 Suid druk verkeer ook weer 'n keer by Londenweg. Pretoria, die N1 Noord druk verkeer rigting N4 Emalahleni uitgang. Bedverview, die N12 naar 24 West, druk verkeer beide richtings na en van die Gelulies wisselaar. R21 Suid, de botsing op die R21 Suid na die oprit tot Nelmapiuslaan. Johannesburg, M1 Maaikien Suid, druk verkeer nader aan die Crown wisselaar. N4 Oos, in Pretoria, stilstaande vrachtmotor voor Dr. Swanepoel weg. Die N3 Noord het de botsing op die N3 Noord plaasvind het, wat vertragings veroorsaak in die omgeving. Dan Randpark Rif by JD Laan in die westelike rigting druk verkeer nader aan Jim Verschee weg. Daspoort tunnel in Pretoria druk verkeer by die tunnel self. So wees asseblief op die uitkyk vir hierdie probleme. Hou dit veilig daar buite. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GTech Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
11: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
12: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
11: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
12: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
11: Frans, GTech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers, doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
12: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.
9: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dis daar 'n nuwe mooi ene van hom en hy is 'n mooi snit hierdie. Dankie Stefan dat jy hom kom deel het met ons en dat ons hom nou kan speel. Dis Reisiger na Môre. Stefan Versace. Net voor het gehoor van The Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy. Wat is die type motor wel? In elk geval, hulle het dit gesê en baie mense het saamgestem om mee op 'n stadium in hulle lewe. In elk geval, dit is 14 minute oor 5 by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan en geniet 1 kg kraakvars ijsbaan vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvars ijsbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Skylie Bel met Keith. Kom ons kyk gou weer vir 'n slaggie na die verkeer. Ek hoop jy is veilig daar buite of reeds by die huis. Sandton, die M1 Noord, druk verkeer in die rigting van Grayston Laan. N1 Noord, digter ook weens veldbrand by N1 Noord by Pretoria Hoofweg. En dit voor die oprit tot New Road, so wees maar versigtig. En daar is 'n botsing op die N1 Noord by die westelike verbypad wat vertragings veroorsaak. Bedford Dury N3 Noord, druk verkeer in die linkerkantse baan wat sal opbeweeg na die Gloolies Wisselaar. Verkeer is moeilik beide rigtings. Pretoria die N1 Noord, stadigvloeiende verkeer rigting Gaarsfonteinweg. N1 Noord, stilstaande voertuig by Rigelaan wat vertragings veroorsaak. In Four Ways die N1 Suid, druk verkeer rigting Winnie Mandela Laan. N1 Noord, druk verkeer voor die oprit tot New Road. N1 Suid, stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg veroorsaak stadigvloeiende verkeer. Die N3 Suid, druk verkeer by Landenweg. So wees maar asseblief by uitkyk. Bedford View die N12 R24 Wes, stadigvloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gloolies Wisselaar. R21 Suid, die botsing op die R21 Suid na Mapius Rylaan. Johannesburg die M1 Suid, druk verkeer rigting Crown Wisselaar. Pretoria N4 in 'n oostelike rigting is daar 'n stilstaande vragmotor voor Dr. Swanepoelweg wat vertragings veroorsaak tans. Lyk dit my dis die storie, hou dit baie veilig daar buite. Welkom, ek neem 'n bietjie terug na hierdie een toe. 1982. Ja, het hierdie groep nommer 1 behaal, hierdie snit, maar ek dink daar was 'n bietjie samenwerking wat plaasgevind het tussen hierdie groep en 'n bekende filmster. Nou eersdaags kom daar 'n film, hy het ook 'n boek geskryf so bietjie wat handel oor sy lewe en hoe hy in dit ingekom het met die hele filmwese en die klippe wat hy gekou het en moes dra het in sy lewe. Om daarby te kom, ek praat van Sylvester Stallone, so ja. En die eersdaags kom daar 'n film uit, wat die film se naam is I Play Rocky, as ek het reg het. Wil dit eintlik baie graag sien, is maar gebaseer op, weet, alles agter die skerms rondom hoe die film so 'n groot sukses behaal het in elk geval en wat teen hom gespeel het en wat vir hom gewerk het. Maar dis nie waaroor ek nou fokus nie. Eye of the Tiger was nommer 1 gewees vandag in die jaar 1982 en hier is dit waar dit inval by Sylvester Stallone, want hy, Sylvester Stallone, het gesê ek soek 'n snit en ek soek hierdie snit om die temalied te wees vir Rocky 3. En niemand het gestrein, dis hoekom dan nou nie. So hier is hy.

0: Maar man, wat het is daar op die skip, die mense besig hou met sy musiek en meer, en kyk, hy se karakter op sy eie, kyk, hy is, hy gaan vir jou besig hou. Dis Henning Jouwer, Spookfontein. Survivor's Eye of the Tiger, wat so goed gedoen het vir hulle, dat Rocky eintlik daarop aangedring het, Sylvester Stallone liever daarop aangedring het. Hy het nie gevra nie, hy het gesê, hy soek hierdie snit vir sy film. In alle geval, kom ons kyk na die nuusoftrekke, môre se temperature en die sport kort, so vir oulaas hierdie week. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge soos Dr. Oetker, Ital Pizza, Full Over, 310 tot 345 gram, enige 2 vir R129. Babysoft, dubbellaag wit of Supreme Quilts toilet rolle, 18 pak, enige 2 vir R249. Plus kry tot 40% terug op in YouCount Rewards met jou kwalificerende Standard Bank kaart. Geldig tot die 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@injatigroup.co.za of besoek www.injatigroup.co.za. Injati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die organisasie teen belastingmisbruik het onderneem om voort te gaan met sy regsreding teen die wet op die administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings en sy ondersoek uit te brei om te bepaal of die aanstellings by die appeltribunaal en die toepassing daarvan aan die wet voldoen. 'N skerp stygings in dieselpryse kan volgende week verwag word weens hoër ru-oliepryse en die verswakking van die rand. Die pryse van groothandeldiesels is na verwagting met byna R2 per liter styg. Die prys van 90 oktaan wat na verwagting grootliks onveranderd sal bly en 93 oktaan wat moontlike effense daling sal toon. En 'n senior ondersoeker van die direktoraat teen korrupsie, Mancha Rapesu, het voor die Madlanga kommissie getuig, 'n klagte oor beweringe van buitensporige besteding word verbind aan die taakspan vir politieke moorde. Volgende volledige nuus vanaand om 6 saam met Leonet Vogt. Die nuushoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Mostel Stereo weer.
0: Ek kom ons kyk so lank nie verwagte temperature. In Gauteng is Pretoria 7:21, Johannesburg 6:17, Vereniging 3:18. Van Mpumalanga is Mbombela 6:21, Ermelo 0:16, Emlahleni 4:19, Standerton -3:18 en Skukuza 7:23. Limpopo is Polokwane 5:19, Palabora 10:23, Zinien 6:21, Messina 10:23, Lepalale 8:22 en Mokopane 6:20. Noordwes is Klaarsdorp en Potchefstroom 2:20, Mafikeng 6:21, Rustenburg 8:21 en Vryburg 3:22. Die Vrystaat, Bloemfontein 1:19, Welkom 2:19, Bethlehem -1:17. Noord-Kaap, Abington 1:24, Kimberley 1:21, De Aar 2:19, Alexanderbaai 9:22, Springbok 13:25, Calvinia 7:23 en Versadeland 0:18. Die Weskaap, Kaapstad 14:27, Vredendal 8:29, Riversdal 6:25, 7:25 vir George, Woester 8:24, Beaufortwes 5:23, Oudtshoorn 3:22. Die Weskaap is Tobarga 9:20, Makanda 6:19, Kuba is 0:20, Robertsbuck Town 0:22, Kugompo City 11:19, Port St. John's 11:20. Mtata 4:17, Kumani 2:17, Konke is 7:19. KwaZulu-Natal is Durban 14:18, Richards Bay 14:20, Pietermaritzburg 4:17 en Ladysmith 2:17. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: En nou vir die sport en kort en dit word aan jou gebring. Kom ons kyk. En die sport word wel aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens of onderhoud afdelinge staan 'n kans met R10000 makro koopbewys te wen. Rugby. Ja, ek het net die mekaar twee verskillende papier hier voor my gelê. In elk geval rugby is dat die wag vir 'n behoorlike All Blacks toer is na 3 dekades verby. Die span word vanmiddag amptelik verwelkom in die Kaapstad Stadion waar die toer volgende Vrydag teen die Stormers gaan afskop. Nieu-Seeland speel ook teen die Haie, die Bulle en die Leeus. 3 toetse teen die Springbokke en 'n 4de in Baltimore, Amerika. Die laaste keer dat die All Blacks week wedstryd in Suid-Afrika verloor het was teen Vrystaat in 1976. Is dan nie verder vandaan. Tennis is dat die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic gaan volgende maand aan die Cincinnati Open deelneem. Die Serviër keer die eerste keer terug sedert hy die titel in 2023 gewen het. Die driemalige kampioen het die toernooi in 2018 gewen, gevolg deur titels in 2020 en 2023. Cincinnati sal Djokovic se derde tweede vlak toernooi van die seisoen wees nadat hy voorheen aan Indian Wells en Rome se Meesters toernooi deelgeneem het. Wêreldnommer 1 Jannik Sinner van Italië en die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz van Spanje is ook op Cincinnati se voorlopige inskrywingslys. Cricket, 12 stadions in Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe gaan wedstryde aanbied in volgende jaar se eendag wêreldbeker toernooi. Dit sluit in 8 in Suid-Afrika, 3 in Zimbabwe en 1 in Namibië. Nogal in windhoek. Die plaaslike stadions is Nieuweland in Kaapstad, die Wanderers in Johannesburg, in Centurion in Pretoria, Kingsbead in Durban, die Mangung Oval in Bloemfontein, Boland Park in die Parel en St. George's Park in Buffalo Park in die Oos-Kaap. Die voorlopige datums is vanaf die 4de Oktober tot die 21ste November. Voorlopig, dit wel. Statebond spele nuus is dat span Suid-Afrika hoop op nog goud in die eindrondes van 3 items op die Scotstoun Stadion in Glasgow vanaand. Die opwindende naloper Sinepeso Dambile word beskou as die gunsteling in die mans 200 meter na 'n blitsige 19,82 sekondes in die halfeindronde. Dou Smit hoop om die podium te haal in die mans spiesgooi na 'n reuse gooi van 80,64 meter in die kwalifiserende ronde. En die Paralympiese atleet Liesel Gous ding mee in die vroue T38 verspring. Sterkte, jy doen so goed al klaar. En dit gloed of nuus wat ek het vir jou sport en kort vir hierdie Vrydag middag aand. Is welkom terug maandagmôre saam met Lee Preseski. Gaan geniet jou naweek se sport hierdie naweek. En die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die Makro R10,000 koopbewys is uitgesonder van vloot en diensonderhoudsplanne.
7: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

Dis 'n baie groot treffer vir hulle en dis ook op die album Play Deep, as ek dit reg het. Dit is The Outfield met Your Love. Jy het gehoor van Annelie met Jonk. En gou dan nie Jonk van gees, Jonk van siel, Jonk by die ouderdom en al daai dinge, maar nie, ja, die paie. Hart man!

0: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Goed, ons kyk gauw vir die slag weer vir Oulaas na die paaie. Hou vir die net op hoogte by 064-115-2281. Die N1 in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid by Ranseskouweg, wat vertragings veroorsaak. Dan is daar obstruksie op die N12 Oos, en dit voor die oprit tot Edenvaleweg, wat vertragings veroorsaak. N1 Noord stilstaande voertuig by Marokka verbypad. Die N1 Suid stilstaande voertuig by N1 Suid by Danieberg Hoofweg se oprit vanaf Botalaan met vertragings. Met verdeur die N12 in die oostelike rigting stadig vloeiende verkeer nader aan Edenvaleweg se uitgang. Die N3 Noord druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Gelulies. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. N1 Noord het 'n stilstaande voertuig in 'n noordelike rigting op die Danieberg Hoofweg wat vertragings veroorsaak, so wees asseblief versigtig vir hom ook. Die N12 Wes is stilstaande voertuig Wes by die oprit tot Kumaru straat. N1 Noord, druk verkeer weens 'n stilstaande voertuig by die suidelike verbypad, met sy oprit na die N12. Boysens, M1, Mikey en Sy, druk verkeer richting Boysens, die N1 Noord, stilstaande voertuig by die oprit tot Rivonia weg. Sandton, M1, Mikey en Noord, druk verkeer richting Grystenlaan. N1 Noord, digte rook weens 'n veldbrand op die N1 Noord, Pretoria Hoofweg en dit voor die oprit tot New Road, so wees asseblief op die uitkyk. Maar steeds by N1 Noord is daar 'n botsing. Benje Noord by die afrit tot die N12 wat vertragings veroorsaak tans en lyk het by dis historiese soos ek kom uit vir nou. Enige ander probleme, hou asseblief net op hoogte by 064-115-2281.

Daarmee dan sê ek baie dankie vir die saamluister en die saamgesels. Die hele week het ek jou nou al bietjie besig gehou. Ja, van maandag tot nou. Maar ons is nog nie klaar nie. Nee. Môre oggend 9:00 sit ek weer hier so en dan is dit ek en jy 9:00 en dan doen ons ook die top 20. So ek hoop jy het gestem. En indien jy dink jy gaan nou stem vir jou top 20, vergeet dit. Stemlyn is toe. Hy is toe soos 'n kleios, maar in elk geval, so jy gaan nou nie regtig kan stem nie, maar jy kan wel môre saam luister. En dan gaan ons kyk wat gebeur met daardie top 20. Maar nou is dit die beurt van Thionet Vogt. So tot môre. Mag jy warm aand beleef. Ons speel uit met Bon Jovi, It's My Life, en die Fender kies 'n gitaarspel. Dit is 'n bietjie kantergitaar keerspel vir jou. Tot môre. Warm aand verder.

0: Net so om jou in die lijm vir die naweek te kry, laat Roan Pinario met die ventertjies se country gitaar keerspel.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
5: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
6: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was R34.99 en is nou 'n skamele R24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie, dit was R4.99 en is nou net R3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek gosave.co.za.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, president Ramaphosa prys die belegging in hernubare energie en werkskepping op 'n Mpumalanga windplaas. Dieselpryse kan volgende week met byna R2 per liter styg en Sokker Bruce is trots op sy termyn as Bafana Bafana se afrigter. Goeienaand, ek is Tuniet Vogt. President Cyril Ramaphosa het die Umbila Emoyeni windplaas naby Bethal in Mpumalanga amptelik geopen en beskryf dit as 'n belangrike stap in Suid-Afrika se energieoordrag. Die windplaas is ontwikkel deur Seriti Green en beskik oor meer as 25 windturbines en het meer as 1000 werksgeleenthede geskep. Sowat die helfte daarvan bevoordeel inwoners van omliggende gemeenskappe. Ramaphosa het tydens die oorrede gesê die regering se elektrisiteitshervormings het ten doel om betroubare, bekostigbare en volhoubare elektrisiteitsvoorsiening te verseker. 'N Skerp stygging in dieselpryse kan volgende week verwag word, weens hoë ru-oliepryse en die verswakking van die rand. Die prys van groothandel diesel sal na verwagting met byna R2 per liter styg. News 24 berig, die situasie rondom die petrolpryse is onseker, met die prys van 95 oktaan wat na verwagting grootliks onveranderd sal bly en 93 oktaan wat moontlike effense daling sal toon. Die finale brandstofprysaanpassing sal deur die Departement van Minerale en Petroleum Hulbronne aangekondig word voor dit Woensdag in werking tree. Die DA het hofstukke by die Hooggeregshof in die Wes-Kaap ingedien om die instelling en 70% salarisverhoging van die parlementse sekretaris Mklele Swantwile George te betwis. Die party beweer die parlement is mislei toe sy aanstelling goedgekeur is, aangesien die salarisverhoging van R3 miljoen tot R4 miljoen onwettig en onreëlmatig was. George Mkukuluaka van die DA sê George was nie onder die 81 aansoekers wat vir die pos teen die oorspronklike salariskoers oorweeg is nie. Aan Sokker, Bafana Bafana se voormalige afrigter, Hugo Broos, is trots daarop om die eerste nasionale spanafrigter in 32 jaar te wees wat sy volle kontrak voltooi. Hy sê dit weerspieël die span se sukses en die sterk verhoudings wat gebou is. Die Belg sê hy vertrek slegs omdat dit moeilik is sonder sy gesin, Bruce sê die respek en ondersteuning wat hy ontvang het, maak het 'n besonder emosionele afskeid. Dis die einde van jou nuus, volgende nuusbulletin môreoggend om 7 saam met Willem Engelbreg.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.59 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.25 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,563. Die prys van goud is $4,033.32 per fyn ons. En Brent ru olie $93.75 per vat en platinum $1,650.90. En daarmee is dit alles dan in 'n netedop. Ek sê goeienaand weer vir jou van my kant, Jonet. Vir my is 4 ure hier saam met jou, weeksaande tussen 6 en so skuins voor 10. En dan is nog lekker naweekklanke ook vir jou. Kom ons kyk hoe gaan dit op die paaie.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N12 in 'n oostelike rigting is daar 'n probleem. Daar is 'n voertuig wat aan die brand is. So dis op die N12 oostelike rigting en die pad daar is baie druk, wel die verkeer eerder. En dit is by Edenvaleweg, die M37 of 37 en so wees asseblief baie versigtig, daar is 'n voertuig wat aan die brand is. Gauteng N1 Dani Joubert deurpad in 'n noordelike rigting, stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. Die N1 Suid, suidelike rigting is daar dan 'n stilstaande voertuig en is by die N1 by die Randskou weg. N12 oostelike rigting, dis die een wat ek nou net gehad het van die voertuig wat aan die brand is, dan N1 suidelike rigting deur pad en dit is daar by die Dani Joubert deurpad. Daar is 'n stilstaande voertuig, is by die afrit van Botalaan. Dien een of enige ander probleme is, hou vir my op hoogte hier by Die Hart van Goud, by 064-115-2281. En dan kyk ons weer so 20 oor se kant na die verkeersmonitor. Vertrou dit gaan goed met jou, wie hou dit veilig daar in die verkeer. Hier is Jason Donovan se Rhythm of the Rain. Dit kan doen met so baie keer reën, nee?

Rhythm of the Rain, dit was Jason Donovan gewees. Ons het een verjaarsdag boodskap en het is vir Kobus van die Kerk van Rympsig. Baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy word lekker bederf. Ons wens jou 'n voorspoedige jaar toe met alles wat mooi is. Lief vir jou, lekker verjaardag van jou skoonpa en Mats af. Sommige van hier van ons kant af ook vir almal wat vandag iets vier, verjaarsdag vier, JC Krause wat ook vandag verjaar. Baie, baie geluk. Ons luister altyd lekker ook na sy musiek. So, baie geluk met jou verjaarsdag. Hier is dan môre Wie Tony, my lig skyn helder.

0: En dit was Sol's sister geweest, The Way to Your Heart, hier by 107.5 FM, die tyd 16 minute na 6, aangebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe, met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat, reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip. Bel

0: Toe ek jou sien, toe wil ek jou hee. So sing Anrika hier by die Hart van Goud. Ons gaan nou kyk na die verkeersmonitor. Ek het net ook gesê, daar het nou 'n brug ingekom. 'n Waarskuwing vir die R566 by Elandsmyn. R566, daar is 'n motorongeluk gewees, so neem asseblief 'n alternatiewe route. Of wees dan net versigtig indien jy wel dan alreeds op daardie route is, maar verkieslike alternatiewe route, R566, Elandsmyn, motorongeluk gewees daar.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N1, noordelike rigting is daar 'n botsing en dit is by Ellendale weg. In Bedford View by N3, November 3 is daar in beide rigtings is daar druk verkeer en dit is na die aansluiting by die N12 oos by Gululies wisselaar. Die Gauteng N1 suidelike rigting stilstaande voertuig by die afrit van Rivonia weg. Sandton, Mike 1, in die noordelike rigting, stadig bewegende verkeer na Greyston Drive, of Greyston weg. M1, Mike 1, stadelike rigting, stadig bewegende verkeer na Crown Wisselaar, dat is typiese vrijdag verkeer, nie. En dan ook dan die voertuig wat aan die brand is daar by die N12 oostelike rigting, en dit is net na die Enewyl afrit. Die M37 of M37. Wees versigtig en hou dit rustig op die paaie. Ons kyk weer so 6:45 na die monitor. UB40, with or without you. Nee, nie sonder jou.

0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuis en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9 uur die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie feest gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en my juffrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: Bosveld Stereo weer.
4: En weervoorspelling vir môre, die 1 Augustus uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, mooi weer en koud tot koel. En dan Mpumalanga, mooi weer en koel. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die suidweste, andersins mooi weer en koel. Noordwes, gedeeltelik bewolk in die noordooste, andersins mooi weer en koel. Vrystaat, mooi weer en koel tot koud. Noordkaap, mis in die aand langs die kus, andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus lig noordwes. Die Weskaap, mooi weer en koel tot warm. Wind langs die kus matig tot tamelijk sterk, oos tot suidoos, maar lig langs die weskus. Weselike helfte van die Ooskaap, oggend mis oor dele van die binneland, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Die wind langs die kus matig tot tamelijk sterk noordoos, wat dan sterk sal word oor dele. Oostelike helfte van die Ooskaap, oggend mis oor dele en ryp oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus lig en veranderlik, langs die wilde kus in die oggend, andersins matig tot tamelijk sterk noordoos, wat van die aand af sterk in die suide sal wees oor dele. KwaZulu-Natal bewolk met oggendmis oor die sentrale en westelike binneland, andersins mooi weer en koel tot koud. Dit sal vanaf die middag in die ooste gedeeltelik bewolk tot bewolk word, met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus matig tot tamelijk sterk suid tot suidwes, maar sterk noord van Mthunzini. Minimum en maximum temperature, Gauteng, Pretoria 7,21, Johannesburg 6,17, Vereniging 3,18, Mpumalanga, Mbombela 6,21, Ermelo 0,16, Emelegreni 4,19, Standerton -3,18, Skakuza 7,23, Limpopo provinsie, Polokwane 5,19, Valleborwa 10,23, Tzaneen 6,21, Musina 10,23, Lepalali 8,22, Mokopane 6,20. Noordwes, Klerksdorp 2,20, Potchefstroom 2,20, Mahikeng 6,21, Rustenburg 8,21 en Vryburg 3,22. Die Vrystaat, Bloemfontein 1,19, Welkom 2,19, Bethlehem -1,17. Noordkaap, Upington 1,24, Kimberley 1,21, De Aar 2,19, Alexanderbaai 9,22, Springbok 13,25, Calvinia 7,23, Sutherland 0,18, Weskaap, Kaapstad 14,27, Vredendal 8,29, Riversdal 6,25, George 7,25, Worcester 8,24, Beaufort West 5,23, Oudtshoorn 3,22. Ooskaap, Berga 9,20, Makanda 6,19, Kraddock 0,20, De Graafrei Net 0,22, Oos-London 11,19, Potchefstroom 11,20, Mthatha 4,17, Kumani 2.17, Kingley is 7.19, KwaZulu-Natal, Durban 14.18, Richards Bay 14.20, Pietermaritzburg 4.17, Ladysmith 2.17. En ook in jou naweek begin geniet, en hier is Manfred Mann met Ha Ha, sê die clown.

0: Ek hoop jy gaan so bouncy, bouncy, bounce, en nie het jou hart nie, maar sommer net jou voete ook, is Lionel Peterson gewees. En dan ja, ek sê mys altyd die tyd van aand, wag ek vir vierkies, en Karel en Susan stuur veel gereeld een vierkie in, en dan vier hulle nog vanavond sommer Bram Marese 10de verjaarsdag ook daar saam met hulle, so dit is sommer hele okasie. Ons kyk binnenkort na die verkeer.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buite naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1, die westelike verbypad, noordelike rigting, is daar 'n botsing en dit is net na die afrit vanaf die N17. N1, November 1, suidelike rigting, stilstaande voertuig, net na die afrit na Randskouweg, die M79 of die M79 as jy wil. Dan Sandton, Mike 1, noordelike rigting, is daar 'n botsing by Greystonweg. Bedfordview N3 is daar in 'n noordelike rigting druk verkeer en dis by die aansluiting na die N12 oos by Kololies Wisselaar. En dan ook Gauteng N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting stilstaande voertuig net na die afrit van Rivonia weg. Hou dit veilig, kom veilig by jou bestemming sodat jy ook 'n aangename naweek kan hê en as jy in pad werk toe is dat jy veilig thuis kan kom. Ek het vir jou Wynonna Rudd of Judd hier met Tell Me Why.

0: Dis Don Williams gewees, I've been loved by the best. Jy kan binnenkort ek uitsien na die dagboek.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie Wellness Centre and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie

0: Die dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
1: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'n Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Kom en vier Borskankermaand en Vrouedag saam met Neltu Pharmacy and Clinic in die Spaarkompleks de Witslaan Brits op Vrydag die 7 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Elke vrou verdien 'n heerlike bederfdag met 'n gratis borsondersoek, ander toetse as ook 'n gratis koeldrank en springmielies. Vir meer inligting kontak vir Suster Merle Loubser by 079-522-3851. 079-522-3851. Die tradisionele Boere Musiekklub se Val 3 Oktak hou bijeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3:00 die middag tot 9:00 die aand by Laerskool Eligwa van der Byl Park. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boereorkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. 082-542-1908.
0: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
3: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Naweek klanke saam met Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: terug is van haar eerste is gewees, Sonja Harold se Katrein. Katrein en Pussycat het vir gesê, hey Joe, of hey Sue, wie jy ook al is. En baie dankie vir jou wat ingeskakel is op hierdie lekker Vrydag aand. Die tyd is 13 minute na 7, dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek bergbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

Espresso laat 60s, begin 70s groot klanke gewees, chewy chewy, en dit was yummy yummy, I got love in my tummy ook gedoen, en dan was die glans gewees, give me forever, en Frans Kalp wat ook gesê het, 'n vuurtjie vrydag aand, verversings, goeie muziek in Bosveld, en ja, dit klink vir my goed, en dan Frans Vanel het vir my so lekker vuurtjie gestuur, maar hy het ook 'n braaivleisie daar met die klanke van Bosveld in die ore. Nou hier is David Kramer, hy vra, Bokkie, wil jy met my dans? Okay.

0: Hy is allemaal lekker om na die staccato's te luister na Witches and Bakers en dan was nog weer Beatles, Twist and Shout en dan David Kramer se Bokkie Wil Jy Dans.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Ryland Clubview.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê totsiens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Midnight Special, dit is om een lekker enigje, ook van Creedence Clearwater Revival. Ek hoor die mense sê, hulle wil net dans vanaan, dit klink van my goed. As jy die muziek hou op die tone, so ek hou daarvan om dit te hoor. Hier is Pieter Nodee, jy is aan die brand. Laat die vere brand.
1: Die man is nie een klip nie. Een man soek een vrou wat aan die brand is. Dan sal hy alles vir haar gee en doen. Daarom gee ek hier die liefie

0: Lekker klanke van Pieter Nodier gewees, jy is aan die brand en hou dit net so daar, want as het dan over Ebba met Why Did It Have To Be Me, hoekom nie?
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Van die een ginsling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

0: 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis. Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou.

Hey, jy sal het herken is die klanke van Top Gun en die Danger Zone en Kenny Loggins. Goeienaand van my kant, nie net is 3 minuten na 8, hoe vlieg die tyd as mens nou wel lekker is, saam met mense kan hier nie. En is ingeskakel by Bosveld Stereo, aangenaam om jou geselskap te kan hou elke week saand tussen 6 en 10. En hier is Mary Ryan, hy raak so opgewonde op die einde van hierdie liedjie. Eloise.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

En is ek lankig van Georgia Marauder en sy Lucky Lucky en ons het ook vir Michael Holm gehad met sy Mademoiselle Ninette. Nou ja, ek vertrou dit gaan net weer lekker, ek sien die mense sê Bosveld Rock weer vanavond. Maar ja, dis vrijdag aand klanke, ons moet ons nou vrolijke klanke hê vir so lekker aand. Dit is Jan Stemmet, vanavond is die aand.

0: Elke week saand, ja, tussen 6 en 10, dan kuier ek saam met jou. Dis Johan Stemmet gewees vanavond en dan Michael Holmes, Mademoiselle Ninette.
1: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

Dit was niemand anders dan as Blaise Bridges nie. Aand om nooit te vergeet nie, ons maak hom so. Hier is die Gypsy Kings met Bombalea.

0: Dizzy Kings, All Day and All Night. Jare gelede is 'n groot treffers gewees. En dan Gypsy Kings en Bamboleo. Dankie vir almal wat ons lekker saam luister. Dit maak dit vir my en enige een wat hier agter die mikrofoon sit, altyd lekker om te weet jy geniet die klanke. Die tyd is 15 minute na 9, word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Dis Frida Francis, ek jy is so aan die gang hierdie tyd van die aand, nie? Op vrijdag, dis Frida Francis, Do You Wanna Dance keerspel gewees, en is jy uitasem? Ek hoor jou.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

Dit is mooi hierdie gewees, nee. Die Neil Diamond kan hom maar sing. En het ek het nou 4 ure van absolute genot gehad hier agter die mikrofoon, saam met jou vanaand, met jou viertjie daar by die huis, en ek hier met my mikrofoon, en die lekker muziek wat ek met jou kon deel. So baie dankie ook vir die afgelope week se saamluister. Ons maak weer aan maandag aan so, tussen 6 en 10. En ek sien my brein is al klaar op naweek, vol vakantie hou nie, nie eers net naweek nie. Maar mag jy aangename naweek hê, hou dit veilig, bly warm, en as jy by paaie gemis, wees versigtig, en dan bly jy natuurlik ingeskakeld by Bosveld Stereo, en ek gaan nou oorhandig aan Deewald Viljoen, wat vir jou deurvat tot 1 uur morgenoggend toe, hy is altyd hier op sy pos, en hy sit nou al lekker daar, en kan nie wag om hierdie warm stoel oor te neem nie. Van my sien net sy tot ziens met die lekker ou wals van Ray Dillon, en dan Daniel Boone's Sunshine Lover. Ons praat maandag, tot ziens.

0: Daniel Boone, Sunshine Lover en Lost Een van die net vocht op hierdie vrijdag aand. Die net natuurlijk, morgen, wat had jy gesê, is jy? Ek gou sien, sy het vir my een nootuikje gelos. Huiskouwen en gekerkterrein, wonderboom, poort, Denysenlaan, hè? Ja, sy, ja. Jy kan gerus morgen bykie gaan hallo sê, in Mountain View with you net. En ja, sy is dan maandag aan terug achter die microfoon, kan jy weer lekker verder keier. Ons gaan een vinnige breek vat en as ons terugkom, gesels ek en jy verder.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Is jy weer

0: besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Nou ons het 10 uur op 'n Vrydag aand. Goeienaand, baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vleen. Ek nee keer saam tot 1 uur môreoggend. Ek hoop jy het 'n fantastiese week gehad. Die weer was daarom so 'n bietjie lekkerder geweest en ek dink ons almal het dit waardeer. En ja, hopelik môre lyk dit weer eens so. Jy is welkom om te laat weet hoe dit gegaan het. Ons nommer is 0641152281. Op die speellys soos gewoonlik op 'n Vrydag aand, so 0:30 vanaf, kyk ons gou na môre se weer. Ons het vir jou daai laat antwoorddenking. Jy ken die storie teen die tyd, nê? En goeie musiek wat voorlees. Soos die een waarmee ons hierdie uur gaan begin en Decent Obsession, Whispers in the Dark, uitstekende een. So 'n bietjie later musiek van Paul Jay met graag Paul Jay. Kyk ek nou heeltemal na die verkeerde speellysie hierso. Pulls of Obsession van Roxette wat hy is. Gillam maak het draai, Kelsey Ballerini, Kelly Clarkson, Carly Pearce, bietjie country klanke, iets vir almal se smaak, so laat nou op 'n Vrydag aand. Maar soos ek gesê het, ons begin het, al die pad daar uit Australië uit, hierdie is die groep, Indecent Obsession, Whispers in the Dark.

0: Dis sommer 'n hele klomp country swaargewigte daai. Wel, dis miskien nie die regte term vir die dames nie. Maar dit was Kelsey Ballerini, Kelly Clarkson, Carly Pearce, You're Drunk, Go Home. Bring ons uit by 9:45, by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Honey Dew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honey Dew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honey Dew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Krizon sê dit weer. En wel, dis nou tyd vir 'n ander weer. In 'n oomblik kyk ons wat gaan môre gebeur.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Hierdie weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Studio weer.
0: Hier volg ons streeks weervoorspelling vir môre die 1 Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng waar het mooi weer en koel tot koud sal wees. Mpumalanga, mooi weer en koel. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die suidweste, andersins mooi weer en koel. In die noordwes, gedeeltelik bewolk in die noordooste, andersins mooi weer en koel. In die Vrystaat, mooi weer en koel tot koud. In die Noord-Kaap, aandmis langs die kus, andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus is 'n ligte noordwes. In die Wes-Kaap, mooi weer en koel tot warm, met die wind langs die kus wat matig tot vars suid tot suidoos sal wees, maar lig langs die Weskus. In die westelike helfte van die Oos-Kaap is dit plek oggendmiskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Die wind langs die kus matig tot vars noordoos wat plek sterk sal wees. Oostelike helfte van die Oos-Kaap op plekke oggendmiskolle en ryp oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus lig en veranderlik langs die wilde kus in die oggend, andersins matig tot vars noordoos wat van die aand af plek sterk in die suide sal wees. KwaZulu-Natal bewolk met oggendmiskolle oor die sentrale en westelike binneland, andersins mooi weer en koel tot koud. Dit sal vanaf die middag in die ooste gedeeltelik bewolk word met geïsoleerde buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus matig tot vars suid tot suidwes, maar sterk noord van Tonsini. Kom ons kyk wat hou ons minimum en maksimum temperature vir ons in. Gauteng, Pretoria 7:21, Johannesburg 6:17, Vereniging 3:18. Mpumalanga, Mbombela 6:21, Ermelo 0:16, Emalahleni 4:19, Standerton -3:18, Skukuza 7:23. Oor na die Limpopo provinsie in Polokwane 5:19, Paliborwa 10:23, Tzaneen 6:21, Musina 10:23. Lepalale 8:22 en Mokopane 6:20. Noordwesprovinsie Klerksdorp, Potchefstroom beide 2:20, Mahikeng 6:21, Rustenburg 8:21 en Vryburg 3:22. In die Vrystaat lyk dit soos volg: Bloemfontein 1:19, Welkom 2:19, Bethlehem -1:17. Noord-Kaap, Upington 1:24. Kimberley 1:21, De Aar 2:19, Alexanderbaai 9:22, Springbok 13:25, Kalvinia 7:23, Sutherland Vriespunt klim tot by 18. In die Weskaap, Kaapstad 14:27, Vredendal 8:29, Riversdal 6:25, George 7:25, Woester 8:24, Beaufort West 5:23 en Oudtshoorn 3:22. Ons gaan oor na die Ooskaap en Gqeberha 9:20, Makanda 6:19, Kraddock vriespunt op na 20, Graaf-Reinet vriespunt op na 22, Oos-Londen 11:19, Port St. John's 11:20, Umtata 4:17, Kumani 2:17, Konse 7:19. En dan soos gewoonlik laastens KwaZulu-Natal, Durban 4:18, Richards Bay 14, 10:20. Pietermaritzburg 4:17 en Ladysmith 2:17. Ek sien nou Durban is 14:18. Verskoon tog daai glip van die tonggate daar. Soos gewoonlik as jy meer inligting verlang, besoek gerus hulle webwerf by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

5000 volts can't stop myself from loving you. Al die batterie 70s. Nou, dink dit tel om seker al as ou goud, nê. Dian Volsking voor dit. Kom vat my hand, Gwyneth Ashley Robin. Vir ons die drenery afgeskop met Calendar Boy. 10 voor 11, tyd vir die laaste 2. Dan is ons in die laaste uur van hierdie werksweek. Ek gaan dit vir jou begin met Michael Bolton, Time, Love and Tenderness. En dan Tim McGraw en Faith Hill. Wat vir ons die uur uitsing met I Need You.

Een van Nashville's super-egpare, nie? Dit is natuurlik niemand anderster as Tim McGraw en Faith Hill, nie? Ek weet nie of hulle as meneer en mevrou McGraw of meneer en mevrou Hill bekend staan nie, maar die twee van hulle kan saam sing en hulle kan saam optree. Ek weet nie of jy so 'n paar jaar terug hulle gesien het in die TV-reeks 1883, een van die beste western-reekse wat nog gemaak is, waar hulle die rol van man en vrou speel en uitstekend. Hulle al twee weet hoe om toneel te speel, geloof vir my. Voor dit, Michael Bolden, Time, Love and Tenderness, nog een man, ek weet, jy kan van bladsy 23 uit die telefoonboek gee en een wysie daarby sit en hy gaan vir jou een treffer teruggee. Die man het een stem. 11 uur hier by die Hart van Goud, goeienaand, welkom hier saam, my Devils Verleen, ek en jy is nog saam vir 2 ure, ons geef vanoggend weer oor aan John Lombard, so kort voor 1 uur, maar tot dan, het is nog heel wat goeie muziek wat vir julle in wag. Eerst een vir die volgende uur, wat die uur vir ons afskop, Lobo at First Sight, maar in hierdie uur kan jy ook uitsien na Robert Palmer, sy Simply Irresistible, ek sien Kid Rock maak, draai op die speellys, Renel Day, altyd welkom, die Hewels Fantasties, so bykie later in die eer. So ja, of jy nou van country muziek hou, of jy van so bykie rock and roll hou, of sommer net lekker luister muziek, jy gaan het kry in die volgende eer by Bosveld.

word ek behoorlik aan die kraag teruggesleep na die 80s toe Robert Palmer Simply Irresistible. Sjane, ek grawe voordat ek weet in Lobo se At First Sight wat die dreunery en die uur vir ons afgeskop het. Bring ons deur tot by 11 minute oor 11 en Inker en Hamilton is volgende. Jy onthou hierdie ene, is Poetry in Motion.

Ag, Suid-Afrikaans het lank 'n Merritt Furlong love obsession roonde toe voor dit met die mite en Enker en Hamilton se Poetry in Motion. Ons is amper by die halfpad merk. Kid Rock skop vir ons hierdie volgende een af. Man wat bietjie kontroversieel kan raak met tye, maar nog steeds kan goeie musiek lewer en veral goeie somermusiek. Hierdie is sy weergawe van 'n bekende ou bekende, Sugar Pie Honey Bunch. Get ook Renel Day net na hom met DJ Speel Dit Weer.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Renel Day, DJ, speel dit weer. Kid Rock se Sugar Pie, Honey Bunch. En dit was nogal 'n heel goeie weergawe van daai ou treffer gewees. Ek het dit nogal geniet die tyd van 'n Vrydag aand. Ek het weer Drake Mulligan volgende op die speellys, Sounds Like Something I'd.

The Mindbender's Groovy Kind of Love is hierdie tipe snit wat jy laat besef hoe vinnig tyd verbyvlieg, hè. 23 jaar na hulle die treffer gehad het met die snit, was dit Phil Collins se beurt. Oorspronklike hierdie een wat nou net gespeel is, 1965, Phil Collins 1988. En hier sit ons nou alweer 38 jaar later. Kan jy dit glo? Soos ek sê, tyd vlieg, hè, en as jy weer kyk, is dit verby. Laat ons nie depressief raak so laat op 'n Vrydag aand nie. Volgende, Hewels Fantasties saam met Werner van der Hoeven, Somer in my keel.

Chris Norman, these arms of mine. Die man is so lank al uit Smokey weg, maar ek kan net nie daai klank verloor nie. Nee. Klink nog steeds soos die goeie ou daar. Ek het jou laaste twee snitte om hierdie Vrydag mee vaarwel toe te roep. Jean-Michel Jarre, se Fourth Rendezvous. En dan Anne Wilson wat vir ons hier uitsing met 316.

Wees geseend en gegroet Bosveld stereo vriende en baie dankie weer vir jou tyd saam met die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 27. So, Psalm 27. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teenstanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot die eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my, Here, as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het. Julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien, Here. Moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyk pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van die teenstanders nie, want daar staan valse tuies teenoor my en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Vriende, onthou asseblief dat Christus

is op alle menslike emosies deurleef het. En wat ook al met ons gebeur wat traumaties mag wees, beloof hy deur die psalmis dat ons nooit bang hoef te wees nie. Immers, hy is mos ons enigste toevlug. Kom ons sluit die oë. Baie dankie, liewe Jesus, dat u ook vir my van die mag van vrees vir die toekoms verlos het en dat ek in u ligveld van liefde en vrede geen bekommernisse hoef te vrees nie. Aan u alle eer en dank. Amen.

Amy Grant, Every Heartbeat. Sy het vir haarself 'n ongelooflike loopbaan gebou in die gospelmusiekwêreld en ja, altyd welkom op 'n speellys. Goeienaand, baie welkom, moet ek eerder sê. Goeiemôre, baie welkom hier by die Hart van Goud op hierdie Saterdagoggend. Dis die 1 Augustus, die 8ste maand van die jaar wat alreeds aangebreek het. My naam is Dewald Vleuen, ek en jy kuier saam vir so 40 minute voordat ons gaan oorgee aan vriend en kollega John Lombard volgend. Hy gaan jou deurvat tot in met 5:00. Musiek van Blondie wat vir ons hierdie uur gaan begin. Ek het The Pointer Sisters en Energie. Dis sommer die eerste drie snitte van hierdie dag. So 'n bietjie later sien ek Wentelbaan en Vangie Koker. Leonie May is op die speellys sommer vroeg in hierdie Saterdagoggend al. Sit agteroor, maak jouself gemaklik. Ons gaan Saterdag op die regte manier begin.

0: treffers van die Pointer Sisters, Sophia en Blondie, Maria natuurlijk Debbie Harry, wat die voorsangwerk gedoen het in Blondie, beskou word as een van die sterkste en beste vroue rockstemme daar uit die 80s en soms uit die 70s. Nee, Blondie kom ons al baie jare saam. Maar ons uit by 14 minute oor 12 en die tyd word in jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

Meneer Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Dit was een van daai 80s. Amper soos een protesopname gewees. Alhoewel nie rarig nie, dit het maar net so geklink. En dit was 'n uitstekende snit gewees. Die man weet hoe om muziek te maak. Voor het plaaslike klanke van Energie en Mayday. Ons het nog plaaslike klanke wat nou leen. Wacht, Juliet Hoon se Hande, ek het vir jou Passenger met Hearts on Fire en Louise Carver, This Thing Called Love, wat vir ons 'n dreunery gaan volmaak.

Louise Carver, This Thing Called Love, is een van ons suksesvolste musiekskrywers. Al twee internasionale nummer 1 treffers gehad, né? Ons moet daar 'n bietjie eendag in die ateljee kry. Ek dink daar is baie stories om te vertel daarso. Voor het Passenger, Hearts on Fire, Juliet Horn, Hande. Bring ons uit by 25 minute voor 1, amper tyd vir my om te groet. Daarom nog so 'n paar snitte voordat ons daarby uitkom. Hierdie is een van my huidige gunstlinge. Dit is Wentelbaan se Wentelbane kruis. Oh, oh.

Brian Adams, 18 till I die. Dit klink na 'n goeie plan, maar ek is nie seker of dit volhoubaar is nie. Ek het al op 40 begin voel dat 18 was baie te ver geweest. Wendelbaan se wendelbane kruis voor het lieflike nuwe snit. Voordat ek groet, gaan ek jou met so 'n bietjie hoendervleis los. Hier is Luke Combs, Where the Wild Things Are.

Nou kyk, jy weet, jy het 'n treffer geskryf wanneer hy 4 minute lank is en nog steeds so episch vol. Luke Holmes, Where the Wild Things Are. Bring ons uit by 1:15, tyd vir my, Dewald Verleen, om jou te groet op hierdie vroeë Saterdagoggend. John sit hier so reg met 'n glinster in sy oë, gehuppel in sy stap en jou geselskap hou tot in met 5:00. Soos gewoonlik, ek los jy nie met leë hande nie. Kom ons kyk wat lê op hierdie laaste stukkie speelhuis. Leonie May, Honey Honey, Baltimora, Tarzan Boy, die 80s. Bikkie country klanke van Sammy Arriaga met I Left My Heart in Texas. En dan haal jy op die einde van die uur. En so bikkie in die nieuwe uur in, is het Caroline van Jaarsveld met Geskeerde Jeans. Tot ek en jy vanavond, so om en by 9:00, weer verder gesels. En ek vir jou sê, geniet jou Saterdag. Voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: is. Moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012 541

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012 541 2155 of 6.
1: Omgepraat.

0: gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Karlien van Jaarsveld geskeurde jeans. Voor dit is Sammy se Left My Heart in Texas. Lekker snit daai, nie? En Baltimore se Tarzan Boy. Nou, dis waarom die Dewald Fonds verlaat vanmôre. En baie dankie vir die afgelope paar uur. Hy sal natuurlik vanaand 9:00, net so voor 9:00 sal hy in die ateljee wees, dan gaan hy weer heerlike musiek maak en goeie geselskap gee. So, ja, baie dankie en veilig ry, Dewald, lekker om weer te sien. Tot ons mekaar weer môre oggend raak loop hier in die ateljee. Dis nou so net na 1 minuut oor 1 hier by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard en ek is saam met jou tot so net so diskant voor 5 vanmôre op die 1 Augustus. Magtig, dis vir my lekker om

'n nuwe maand, 'n nuwe uur, 'n nuwe dag saam met jou te begin. So ja, dit gaan 'n heerlike paar ure wees, voel ek. Jy kan vir my ook goeiemôre sê. Ek hoef nie alleen te praat nie. Jy kan saam my gesels. 0641152281. Kan jy vir my 'n boodskap stuur en ook dankie dat almal aanlyn luister by of die wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za of natuurlik op die toep wat soveel meer gerieflik is, né? Nee? Ja, nuwe maand, kan jy dit glo? Ons is in 1 Augustus. Ek hoop jy het jou safety jou veiligheidsgordel, daar kom hy nou deur. Jou veiligheidsgordels aan want die Augustuswinde kom nou. So dan moet ons maar styf staan en vasmaak, né? Nee? So ja, is nou maar die tyd van die jaar, maar ons is dankbaar. Ek kan klaar voel die oggend is nie meer so fris nie, jy weet. Hy's daarom nou sodat 'n ou kan uitkom. En nou nog met die volmaan en alles lyk dit verskriklik mooi buite en is eintlik lekker buite. Maar nietemin, laat ons terugkom by die musiek. Dit is hoekom jy ingeskakel is by Bosveld Stereo. En natuurlik speel ek vir jou iets van alles en dit is wat so lekker maak van Bosveld Stereo. Wat ek gou vinnig hier loer, ons het klanke uit die 2000s uit van Westlife bietjie later. Ons het Jan Raap wat opkom, ons het die 90s van John Colvin en uit die 80s wat 'n deel van die eerste 3 gaan wees. Nee, ek praat nou nie lekker nie. Hy gaan 4de op die speellys kom van Koreana se Loving You Loving Me. Maar ons gaan die uur afskop met Guardian Kemp, Koffie in die Kroeg, Bonnie M, Belfast en ons gaan hom nou afskop met The Foundations, Build Me Up, Buttercup. Goeiemôre. Hoe gaan dit?

0: Koreana Loving You, Loving Me, Forum Guardian Kemp se Koffie in die Kroeg. En dan Bonnie M se Belfast. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het. My naam is John Lombard en jy is natuurlik by jou gunstelingstasie. Dis Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Dis nou so 16 minute oor 1 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Nou, wat is dan nou beter om 'n Saterdagoggend te begin? Soos daai paar snitte waarmee ons nou begin het. Ons gaan aangaan natuurlik en die klink vir my interessant. Die is Natasha Lee se Soen My. Ek kan nie, ek kan nie, ek kan nie.

0: Mooi stem daar van Cherie Strydom met Heart. Voor dit 'n groot ou gunsteling van Westlife, Evergreen en Natasha Lee se Soen My. Ja, dit is nou hoe dit is vir die eerste halfuur hier by Bosveld Stereo op 1 Augustus. Ek geniet die boodskappe wat inkom, dis vir my. Dis vir my altyd lekker op van jou te hoor, maakie saak waar jy luister in die wêreld nie. En of in die land nie, maar dis vir my heerlik. Ach, dis vir my so lekker om van jou te hoor, vir al die wat elke oggend wat ek werk vir my 'n boodskap stuur. Dis altyd vir my so lekker om van jou te hoor. Ek het nou gesien daar uit Indonesië uit. Goeiemôre Frans, goeiemôre. Altyd lekker om van jou te hoor. Nou ja, ons gaan aangaan met die klanke hier by Bosveld Stereo. Ek het vir jou Jan Raap wat opkom met Amina en Sean Colvin se Round of Blues.
1: Die Bosveld Stereo R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

voel veilig as ek hier in jou arms is. Ek waardeer elke drukkie, ek gaan dit nog mis. Leer my lach, gemakkelijk. Mina, jy sal altyd wees, wees oor die rand te rooi. Mina, vat

Sean Colvin se Round of Blues, Jan Raap, Mina. Nou ja, ek wil ook net vir jou noem dat as jy saam met my elke sonoggend na die gospeluur luister, wil ek net vir jou noem dat ons het die gospeluur aangeskuif van of na 4 tot 5 en nie meer 3 tot 4 nie. So neem maar net 'n bietjie kennis daarvan. Ons het dit geskuif van 4 tot 5. Maar die musiek gaan nog dieselfde wees. Ons gaan goeie musiek hê en dit gaan baie baie lekker wees. So ja. Ek sien nou dat ek weet nie of jy die Karibeker volg nie, maar ek sien die Griquas het die Cheetahs laas nag gewen met 24-21. So ja, daai is nogal vir my interessant. En dan sien ek die Stormers speel teen die Sharks vanmiddag om 3 uur en die Lions teen die Bulls om 5:05. So ja, as jy dit volg, laat weet vir my 'n bietjie wie ondersteun jy en wie dink jy gaan hom hierdie jaar neem. Kom ons kom terug by klanke. Ek het vir jou mooi country klanke wat opkom en lekker opkikker plaaslike klanke en ou klanke. So die ou klanke is natuurlik The Rolling Stones, dan het ons die opkikker Jennifer Zamudio en ons gaan nou country klanke van The Woodpeckers. Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. Ah, vat hy!

The Rolling Stones paint it black. Voor hom 'n lekker opkikkertjie, hoop jy het hom geniet saam met my. Jennifer Samudio, A Little Respect. En natuurlik voor hom, The Woodpeckers, Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. So bietjie vorentoe, bietjie agtertoe, bietjie skop, skop, skop, draai, draai en gaan. Lekker nie, daai dansies daar uit Texas uit, nie? Lekker, lekker om hierdie uur so nader af te sluit. Ek het vir jou 3 in 'n ry om hierdie uur mee af te sluit en dit is 3 mooi en lekker snitte. So, hier's Aniek se Liever as Lief, The Everly Brothers, On the Wings of a Nightingale, en dan Billy Haley se Rock Around the Clock.

Bill Haley rock around the clock. Ja, ek is jammer as jy nou gedink het jy gaan nou slaap en toe kom daai enetjie op net om vir jou wakker te hou. Voor hom the Everly Brothers on the wings of a nightingale en Aniek's liver as lief. Dis 2:00 hier by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so net so voor 5 vanmôre en met heerlike musiek sal ek vir jou sê. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281. Dan laat weet jy vir my bietjie hoe gaan dit met jou? Waar is jy as jy op die paai is? Asseblief wees versigtig. Die manne is nou maar nie lief daarvoor om te stop die tyd van die oggend nie, so ja, wees maar net versigtig en op die uitkyk. Kom veilig by jou bestemming uit, sou jy op pad wees werk toe of huis toe. As jy so bevoorreg is om lekker snoesig in die bed te lê en die draadloos aan te hê, geniet dit saam met my. Hier kom mooi klank in die nuwe uur. Ek gaan hom sommer afskop met Ellie King se America's Sweetheart. Dan vat ons hom terug na die 80s toe met 'n groot treffer, sal ek vir jou vertel. Madonna, Like a Prayer.